0: Postavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. Dva delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 000 evrov. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo, zum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Oklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

Bizar bazar. Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,1 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke kluba v norveški prestolnici Oslo je Ulkles tako za 4 ure, ne, verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pivskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil. V tem pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli v redu, moja mama je Norvežanka, so rekli v redu, a ta je pa Američan, aj, znaš vila, rekel, ja, aj, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: bazar.
1: Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti o običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Naj ti policist da kazen in ola gomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes naredil eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajti se je treba, če je treba tudi večkrat.

znosijo kot tiste, ki jih ne uživajo, tako pa udarjajo danski znanstveniki svoje študije. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Vse danski torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, potem pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili na cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih tako fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolju, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bodi moralni.
2: Se bo to dejansko zgodilo?
3: Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potapljenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 3 zjutraj, dobro jutro, družba, da je Arlicam z vami in dajmo mi nadaljevati z dobro glasbo, ki nas bo dvignila po koncih.

0: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Lisak na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba. Ja, zdaj si pa dajte predstavljati, da se jutri ali pa danes zbudite in ugotovite, da nimate prav nobene obveznosti. Nihče vas ne kliče, nikamor vam ni treba iti, ničesar ni treba urediti. Kako bi preživeli tak dan?

Je ta nora noč, je za mene, pa za tebe, pa za nas. Dobro jutro, družba na Aktualu. Ja, zdaj, prej sem vas vprašala, kako bi preživeli dan, če veste, da nimate nobene obveznosti, da vam ni treba ničesar urediti. Zdaj, mislim, da nekateri bi takoj odšli na izlet, drugi bi vas dan preležali na kavču. No, zanimivo pa je, da marsikdo sanski prost dan opiše zelo preprosto. Brez hitenja, brez urnika in brez stresa. Samo dobra glasba. In polovica je že narejena, če imate vklopljen Radio Aktualno.

Ľudka zabálna se dvignila za dobro jutro na aktualu Jutro družba. Je včasih se nam tudi zdi, da potrebujemo dopust od dopusta. Zato ni čudno, da si veliko ljudi kot popoln dan predstavlja jutro brez budilke in kavo, ki jo lahko popijejo v miru.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Kako si lijepa, ljubavi, klapa šufit, za dobro jutro, jutro in pa, dragi aktualovci, še eno vprašanje. Samo v vaših mislih si odgovorite, pa je čisto dovolj. Če bi morali izbrati samo eno stvar za popoln prost dan, kaj bi to bilo? Dobro kosilo, izlet, knjiga, serija, spanje ali druženje z ljudmi, ki jih imate radi?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. V tovarniški hali na Srminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 000 evrov. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sikh decembra lani zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila kljub opozorilom, da ne more dihati in da je zaboden. V mestu so izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kakva noć je že za nami, dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, taj Arlič sem, vaša družba, sredi noči in v tele uri vam priskrbim novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkiju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ijan Guček na 400 metrih z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je, čovjek

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 17-letni Hrastničan Žiga Šeško se je včeraj na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale, tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat v Roland Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna sabljaška zveza je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikov. Odločitev začne veljati na svetovnem prvenstvu v Hongkongu julija in tekmovalcem omogoča vrnitev na turnirje pod nacionalnimi zastavami in z igranjem nacionalnih himen. Tako so na spletu zapisali pri FIE.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov igralcev Celje Pivovarne Laško poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Danes bodo krajevne padavine povsod ponehale, oblačnost se bo trgala in po noči se bo razjasnilo. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla, najnižja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Прва поновител. Из Кумовега архива.
1: Камен на камен, кир згодовина шепета скривности.
2: Živijo v današnji oddaji. Danes bova Mitja Tatarević in Saša Pukelj obiskala prav poseben dvorec, no, graščina. Najdemo jo v Veseli gori, v prijetnem in zanimivem kraju, ki se nahaja nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Barbovo graščino spoznavamo danes. Ostanimo skupaj.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O Barbovi graščini govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. Zgrajena je bila leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Z ukinitvijo Roman na Veselo goro leta 1782 je izgubila svoj prvotni namen. Po letu 1825 je prešla v last družine Barbo, ki si je v njej uredila bivališče. Rodbina Barbo izvira iz Benečije. V zgodovinopisju je veljala za beneško patricijsko rodbino, odkoder je svoje družinske veje širila v današnjo Avstrijo. Domnevno izhaja iz časa Klaudijcev, rodu znanega rimskega cesarja Nerona, ki je vladal pred 2000 leti. Prvič se je v zgodovinskih zapisih rodbina Barbo pojavila ob naselitvi v Parmi v 8. stoletju v Benetkah. Izumrla naj bi leta 1740 in v 15. stoletju v Istri. Leta 1547 so se naselili v istrskem gradu Kozljak pri Plominu, kar predstavlja začetek uporabe teritorialnega predikata Waxensteina. Rodbina je bila leta 1622 povišena v baronski, no leta 1674 pa v grofovski stan. V 16. stoletju so se naselili na Dolenjskem, kjer so posedovali več posesti, med njimi tudi grad Rakovnik, Radelca, Podsreda, Podbrežje, Prestranek, nekaj dvorcev, kot so Slatna in Dob, pa graščino Kot in tudi Barbovo graščino. V njihovi lasti je ostala vse do leta 1938, ko je prešla v last Vinzorja Edeltranta. In kaj se je kasneje dogajalo z graščino? V nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini se sprehajamo danes. Leta 1942 je bila ta graščina delno požgana, notranja oprema pa tudi delno raznešena. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in delno obnovljena. Leta 1974 je bila v njenem pritličju urejena etnološka muzejska zbirka, v prvem nadstropju pa je čebelarska družina Šentrupert Mirna leta 1984 uredila spominski sobi, posvečeni Petru Pavlu Glavarju in Aleksandru Lunačku. Graščina je zasnovana kot enonadstropna, delno podkletena, iz kamna zgrajena stavba, izrazito podložnega tlorisa, dolžine 34 metrov in širine 12 metrov, simetrično dvokapno streho, ki je na obeh čelnih straneh zaključena s polnim čopom in je pokrita z opečnim bobrovcem. Njeno severozahodno pročelje členi rizalit, ki v tlorisu delno izstopa iz osnovnega tlorisa. V njem je stopnišče, ki povezuje med seboj klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Z daljšo stranico je stavba delno ukopana v breg, stavba pa je današnjo podobo dobila leta 1768, o čemer priča tudi letnica, ki je vklesana na glavnem vhodnem kamnitem portalu. Stavba je neometana. Vse štiri fasade enakomerno členijo okna, ki imajo večinoma kamnite pravokotne okvirje. V njej še danes najdemo tudi čudovito obokano vinsko klet. In še marsikaj. Kaj več pa v nadaljevanju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Barbovi graščini in raziskujemo tudi njeno notranjost. V podkletenem delu graščine je zasnovana prostorna in obokana vinska klet. V pritličju in v prvem nadstropju so ob obeh povezovalnih hodnikih razporejeni različno veliki prostori, ki so v pritličju v večini obokani. Podstrešje ima odprto ostrešje, ki je sestavljeno iz tesanega smrekovega lesa v obliki konstrukcije na stol. Vzporedno z graščino stoji na dvorišču gospodarsko poslopje. Ohranjeno je sicer le pritličje z obokanim hlevom, no prvotno pa je bila stavba zasnovana kot vrh hlevno gospodarsko poslopje. Zgrajena je bila torej leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika. Etnološka zbirka, ki se je nahajala v graščini, sicer ni več aktualna, je pa v njej svoje prostore poleg čebelarskega društva našla tudi kongregacija okrogle mize enakih, ki jo vodi Janez Kvaternik Kamniški, karantanski vitez redu okrogla miza enakih. Janez je po Sloveniji in tudi v tujini že povsem dobro poznan vitez, ustanovitelj kongregacije okrogle mize enakih in ustanovitelj kongregacije svetega Ruperta, frajer iz Kamnika in Kolpe, gospod Bizeljski in Okostelski, kapitan snežniške vojske, kralj tovarštva med redovi kranskimi, kaštelan veselogorski in zaščitnik kovačev orožarjev in okovničarjev. Ja, graščina že sedaj z razstavo orožja in oklepov v kletnih prostorih ponuja tudi v kongregacijo okrogle mize enakih in ustanovitelj kongregacije svetega Ruperta, frajer iz Kamnika in Kolpe, gospod Bizeljski in Okostelski, kapitan snežniške vojske, kralj tovarštva med redovi kranskimi, kaštelan veselogorski in zaščitnik kovačev, orožarjev in okovničarjev. Ja, graščina že sedaj z

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini pa spoznajmo tudi Veselo goro. Tam imajo tudi Grič, ki je zanimiva razgledna točka, nahaja pa se nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Vesela gora je od leta 1993 samostojno naselje, predtem pa je bila del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo svetega Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelico žalostne Matere Božje. Sedanja cerkev svetega Frančiška Ksaverja se nahaja na mestu prejšnje starejše cerkve, ki se leta 1391 omenja pod imenom Sveta Marija na gori oziroma Sveta Magdalena v Ravniku. Nova božjepotna cerkev je bila posvečena leta 1735. Frančišek Ksaver je bil eden od ustanoviteljev jezuitskega reda in pomemben misionar, njegovo čaščenje pa je prišlo v veljavo predvsem zaradi ljubljanskih jezuitov. V naslednjih desetletjih so cerkev opremili in okrasili z donacijami, ki so jih prispevali okoliški plemiči. Romarska pot na Veselo goro pa je bila leta 1782 ukinjena po ukazu Jožefa II. V letu 1885 je bila zaradi požara uničena čebulasta streha zvonikov iz skodel in takrat je cerkev dobila sedanjo obliko strehe. Zadnjo veliko obnovo pa je stavba doživela v letu 2000. V cerkveni notranjosti pa izstopa glavni oltar, ki je izjemno rezbarsko delo iz leta 1735. Toliko za danes. Oddajo Kamen na kamen sva pripravila Mitja Tatarevič in Saša Pukl, mi pa se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bodo krajevne padavine povsod ponehale, oblačnost se bo trgala in po noči se bo razjasnilo. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla, najnižja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru je gneča do priključka Šentilj. Gneča je tudi na vzporedni regionalni cesti. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur. V ponedeljek bo promet v obratni smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Zabole se u srce kanor, pognute glave tiho si prošaptala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo danes potreval ministre 16. slovenske vlade. Presenečen ni pričakovati, glasove bodo po napovedih poleg koalicijskih poslancev prispevali tudi poslanci Resnice. Vodja nove vladne koalicije Janez Janša je napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. A komentarji šefov strank odhajajoče vlade na to so nekoliko različni. Šef Svobode Robert Golob dvomi o iskrenosti namenov partnerstvu za razvoj.
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
1: Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer ta po prvih ocenah znaša več milijonov evrov. Med drugim so bile prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina ob meji s Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laci. Kmetijsko združenje Koldireti poroča o velikih izgubah pri poljščinah tik pred žetvijo in poškodovanih kmetijskih objektih. Ob dobršen del pridelka so številni vinogradniki, predvsem v provinci Modena v Emiliji Romaniji. V Rimu je med tem tornado podiral drevesa, v več četrtih pa je dež povzročil poplave, voda je ponekod segala do višine oken avtomobilov. Promet med Izolo in Piranom je v zadnjih dveh dneh doživel kolaps. Vozniki so zaradi gradnje krožišča na Belvederju in torkove prometne nesreče za pot od Kopra do Pirana, ki običajno traja 20 minut, potrebovali tudi do 2 uri. Piranski župan Andrej Korenika je zato od Direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe. Predlagal je tudi dve rešitvi, država bi morala po njegovem mnenju takoj spremeniti organizacijo gradbišča ali pa začasno ustaviti dela in projekte dokončati po koncu glavne turistične sezone. Želimo vam prijeten začetek dneva, preživite ga skupaj z nami.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Dobro jutro, 4. junija, danes ura pa natanko 6:06. Po večini sončen dan je pred nami, zjutraj ponekod po nižinah še nekaj megle, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, temperature lahko pričakujemo prijetno poletne, no jutri, torej v petek, pa bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera sicer večinoma ponehale, potem pa v soboto po jutranji oblačnosti več sonca.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Sedem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste zastoje imamo pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru, do priključka Šentil. Zastoj tukaj na sporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na Primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji na Štajerski avtocesti še od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, da ko se boste odpravljali od doma, sporoča naš prometni oddelek, torej vseh zastojih pa vemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Kontrola v mislinski dobravi pri podjetju. Če so policisti še kje, 80 13 02. Srečno pot.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Čak, dobro jutro.
0: Danes bi lahko začela s tole pesmo. Sada sve je na svom mistu. Jure je nazaj.
1: Kakšna dobrodošlica, Daniela Martinovič. Ej, kako se dobro sliši vajna glasova, kako se dobro sliši ta zvežaka. Po enem tednu imam spet slušalke, govorim se sliši res dobro na aktualu. Moram ti, ne še kdo reče, da imamo v Sloveniji preveč praznikov, ker severni sosedje se mi zdi, da imajo te podaljšene vikende vsak mesec. Skoraj vsak drugi teden.
0: E, čak se naši hrvaški prijatelji imajo danes tudi praznik, ne?
1: Ja, čestitke, sej, vse najboljše.
2: Kaj pa jaz delam, kle?
0: E, čak, ti se boš odločiti.
2: Zdaj se jaz tukaj.
0: A boš praznoval slovenski ali hrvaške, ne?
2: Oh. Kaj pa če bi tako en tak kompromis naredil?
0: In?
2: Pa, da jaz danes grem domov.
0: Ja.
2: Pač, ko bo nek drug praznik, bom kle.
0: Praznik, na katerega se dela vredno, ne? Že tako ali tako?
1: Ja. Ti, dela v doma je bilo eno drugo obdobje, ki je za nami, hvala Bogu, tako da ostaneš tukaj v studiu. Ti, zakaj imam jaz to lisico v roki? Kaj je to lisico? Kaj sem odil? Kaj
0: to? Ja, to je najboljša prijateljica naše Heidi. In aha, to Heidi ni, mimo grede, Heidi je uspešno opravila drugi letnik.
1: Čestitke, Heidi!
0: Čestitke, Heidi! Zdaj je šla na zaslužen dopust, ti pusti to lisičko, da je ne boš preveč pogrešal.
1: Ne vem, ne
2: drugač pa okay, obstaja pregovor za to lisičko. Ja. Kako je že ime?
0: Marti.
2: Marti?
0: Ja.
1: Marti, aha, to ja, je tista, ki bdi jo, nad
2: ona,
1: Heidi.
2: Ona ima ja, zelo, zelo rada ima Heidi, pa je pa šle.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na aktualu.
1: A ja, Heidi je ko en mali piščanček potem in zato je lisička tukaj. Nikoli ne veš, da bo z tega na taco. Ja, razumem.
0: Lisička je skozi spremlja, kaj Heidi dela, koliko je na telefonu. Ko mamica. Heidi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Heidi.

0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Hvala.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Družbi prelesnih poslušalk.
0: Skupaj.
6: Doma iz najlepših krajev.
0: Aktualno.

0: pa pesem, ki je moji mamici zelo všeč. Tako da zdaj me zihar posluša, mami, no. Dobro jutro. Včeraj sem išla na obisk po dolgem času.
1: Ja,
2: si zapela pesem. Zapoješ vedno, ko prideš. Nočaš te sanja.
1: Ja, majko.
0: Ampak te mame so take, one te spremljajo, poslušajo, vidijo, kdaj si premalo oblečen, preveč oblečen, pozorna na vsako minuto našega dogajanja v etru. Reka, zadnjici ti mogoče si zaspala. Ne, nisem si. A ja, ko se šli malo kasnej z vremenom.
3: Projekt Plaža.
2: Samo ne pove, takoj počakaj, kaj pravi moment, da ti ja, to pove. Meni ja. Je tudi enkrat omenjala, takrat si zamudil skoraj, da, ker si prišel v bundi, ker sem prišel res dejansko, ja. Je bila zastojna štajerski avtocesti in sem prišel direktno v studio iz avta v bundi in jo pazila in to mi je rekla šele po enem mestu.
0: Vidiš, to so te skrbne mamice. Ej, povej mi zdaj, ko ti greš na Primorsko, ko greš mamici, ko vidi, kako rapidno hujšaš, a jo tudi skrbi, reče, Jure, jej.
2: Pa ni tega, veš.
1: Reče isto to, ampak v drugem smislu.
2: jej. Pa ne ni tega,
1: srečno,
2: veš.
1: Ne.
2: Moja mati je začela zdaj od zadnjih 20 let kuha zelo izjemno mediteransko kuhinjo, tako da zelo tako brez hidratov, zelo naravno. Včasih v naših časih v 90-ih se je kuhalo veliko mastnega, veliko krompirja, veliko
1: sarma.
2: Svinine, zarme. Zdaj se kuha bolj lahkotno, zdaj se kuha skupaj lažje, tako da ni tega, da bi me silili. Včasih je bilo drugače, ko sem bil majken, si moral zrasti. Zdaj sem zrastel, ne rabim več kalorij.
0: Bravo. Povej, kaj je bilo tvoje prvo neravno vprašanje? Ampak opaska, ko je Jure stopil v studio.
1: Ej, Jure, pa ti še skušal?
0: Ja, na dopustu si bil in si skušal, kako ti je to uspelo?
2: Se veste, kako mi je to uspelo. Nisem vajen toliko komplimentov, ampak bom sprejel zakaj, ker je tukaj Slimis v igri in vsi tisti, ki ste v podobnem izzivu, ki sem bil jaz, v katerem sem bil jaz pred 3 meseci. Tako da Slimis, ja, Slimis je tista rešitev, tista ključna opora in pomoč, ki pomaga pri vsem tem. Tudi da na dopustu, da prideš z manj... Ne vem, če sem prišel z manj kalorijami,
0: ja.
2: Moje sem istino.
1: Ne. Jaz mislim, da boš rekel, dos Slimis and und el 30 litros
2: de agua. Dejansko Slimis, zakaj je Slimis, sem dobro, ko ga vzameš na dopust in ga vzameš na plaži, na peščeni plaži, da je občutek tistega momenta sex on the beach okusa. Zato, ker koktejl ima podoben okus kot pravzaprav Slimis, tako da ta malo breskvica prije do izraza.
1: Slimis on the beach.
2: Slimis on the beach.
0: Ej, reko, Matija, za zihar si bo jedo 2 bombončka, pa ne boš pojedo cele paele, ampak samo polovico. Koliko si jo dejansko?
2: Dejansko nisem prišel do paele, ker smo veliko doma, veliko siro, keso smo jedli, olive, ribe, tako da nisem prišel do paele. Tam, kjer sem jaz bil, Alicante, je izredno veliko turistov in smo se raj gibali malo bolj intimno, ko imaš družina, vse skupaj je drugače. Tako da, zakaj sem prišel z isto oziroma manj
0: kilogrami?
2: Zaradi Slimis bombona, absolutno.
0: Bravo. Evo, torej še imamo čas, da ulovimo našo poletno postavo. 3xvojneve.slimis.si ali brezplačna telefonska številka 0 80 10 44. Sicer pa Jure, čestitke, prišel si do zadnjega tedna projekta Plaža.
2: Fotografiranje naslednji teden.
0: Naslednji teden.
2: Prej in potem. Okay.
0: Wow, kako bomo to prodovali.
2: Zdaj ta foto finiš.
3: Projekt Plaža. Z aktualom in Slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali 0 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Nežno se prebujamo v četrtkovo jutro. Dobro jutro,
1: 6:35
0: minut. Kar povej, Matjas.
1: Kaj?
0: Kaj želiš povedati? Kar povej.
1: Nač ti bom zapovedal.
0: A boš povabil, kaj aktual TV?
1: Ja. Nadar, ker priklopte, ja. Priklopte na aktual TV.
0: Malo drugačno srajčko, no, kot ste navajeni. To je Brooklyn celje, ki me oblači. Danes sem bolj poletna, danes sem bolj za Alicante.
2: Ja, meni je všeč ta, to je beach vibe, to je plažni vibe, to je jutrani vibe.
1: Meni je tudi všeč.
0: Okay.
2: Aj imamo koga, ki lahko to oceni, no? Da, ker jaz sem za ta, ni onesie, reče se onesie, tista obleka v enem delu, to je dvojni del.
0: Veš kako je, v Brooklynu imaš pač čisto za vse vkuse. Za tiste, ki ima radi bolj lahkoten stil, bolj lahkoten, in jaz sem dan se počutim bolj lahkotno, ker je že mali petek. Sicer pa trenutno Ptuj 10 stopinj, Celje 11, 12 v Novem mestu, v Kopru in Izoli pa 16. No, pretežno sončen dan je pred nami, zjutraj še ponekod megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost pred Patjas. Predvsem hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature danes od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu že krajevne padavine, možno tudi kakšne navihte. Jutri pa se bodo padavine razširile na večji del države, zapihal bo tudi veter na primorskem burja. Temperature od 19 pa se tja do 24 stopinj. V soboto naj bi se potem končno vreme izboljšalo, pretežno sončno bo, še vedno ni izključena možnost kakšnih kratkotrajnih ploh, v nedeljo pa večinoma jasno in suho in iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
2: Sedem minut čas pol sedma, dobro jutro. Na ceste kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta, zastoji pa pred omenjenim prehodom Šentilj proti Sloveniji, naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu, sicer na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna, pa jutrani zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike na gorenski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Še enkrat informacija, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, ker vseh zastojih, še enkrat opomnik, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Ne, Matjas, tudi če je, ne, pa ni, tudi če izgleda, pa ne izgleda, kot pižama, ne izgleda.
2: Zapleta pa se.
1: Mar si kateri aktualovec lahko fantazira tukaj, kako se je prebujati potem z Martino Švab? Aktual 9, dobrodošli.
3: Ja, jaz sem prišel doma na kakšno drugačno pižamo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
2: v hribe. No. Veš kaj, sicer pa je ura 6:39, jaz sem z kavo v roki, tako da ne bi bilo čist nič nenavadnega, če bi imela pižamo gor.
3: Nič. Jaz se absolutno strinjam.
2: Okay.
3: Sem se pa v pižami ne moraš iti v hribe, recimo.
2: Ja, pa lahko.
3: Ali pa lahko.
2: Pa tole ni pižama. To je en tako doben kos, da dejansko
3: ne,
2: bi lahko
3: šla. Kako si rekel temu, da ti rečeš?
1: Onzi rečeš, to ni onzi, ker bi... A je to z enega dela, da...
2: Okay.
1: V glavnem,
3: ali je to del
1: tudi na Vojkovi koči, v Vojkovi koči na nanosu lahko prespiš konec koncev in ti pride pižama do... Upoštev,
2: spremat,
1: pride uporabno.
2: Ne boste nehala, ne?
3: Ne, se je delava. V glavnem to soboto pri Vojkovi koči na nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Tokrat ne bomo sami, bo tudi z nami Slopak.

0: Aha. In Martina, s pižamo. Čisti razgledi so najlepši razgledi, lahko rečemo. Ne? Zato se nam je letos na dogodkih Laško, gremo v hribe, pridružil tudi Slopak, ki bo še dodatno spodbujal ločevanje odpadkov in skrb za naravo, za čiste hribe in poti. In en takšen prijazen gospodič bo hodil okol, bo tudi pobiral vaše pločevinke.
1: Ja.
0: Tako, da se bojo pa reciklirale, ne?
1: Tako.
0: Ja.
1: In pa potem po dogodku bo tisti gospodič dal vse to in Slopak bo poskrbel za posebne ločevalne te nahrbtnike in no, v glavnem tako. Ja, vsak pohodnik z mehnim dejanjem pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe.
0: Tako, Jure bi kaj dodal?
2: Na nanosu je res izjemen razgled, tako da to soboto bo res izjemno, pa tega gospoda poiščemo, da skupaj ločujemo in recikliramo. Je vedno pri roki, vedno se giba, nisem ga še srečal na uhribu.
1: Torej, on me nahrbtnik za prazne pločevinke.
2: Ja?
1: Jaz sem predlagal, da bi jaz imel enega za polne pločevinke. Sam noben tega.
3: Pravi pohudniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
0: Včeraj je bil v naši družbi Bruno Rački, kakšen stas, kakšen glas, Jure, mora se nazaj previti, res.
2: Sem že previl in dejansko je tukaj zadonelo globoko z njegovim vokalom, res je dobro.
1: Globok.

0: Aktual kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tyrone po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Palme in balo!
6: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
7: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Narejen za moja ušesa.
3: Aktualno.

0: sonce. Bi pop in ti si moje sonce in bo sonce. V soboto sem preverila, poklicala strokovnjake in pravijo, bo sonce, ko greste na nanos, vam bo vroče.
1: Ribja modrost.
2: Na aktualu.
0: Tako da moja modrost ali pa moj nasvet danes za vas aktualice je, imejte vedno eno majčko zraven, ker ko greš v hrib, ko malo pospešiš tempo, se malo prešvicaš, polna, kaj, na vrhu pa rado malo zapiha, sploh na nanos včasih rado piha, ne? In je fajn, da prevlečemo majčko. To je moja ribja modrost za ta vikend se v hrib.
3: Ali pa pižamo. Pižamo
4: lahko. Če prespiš v koči, definitivno rabiš pižamo. Ja. Drugače pa vetru, ko je dobro med gor, sploh potem, če ostaneš malo dlje časa, v zgodbi gremo v hribe skupaj.
0: Ja.
4: Tako da anorak, oziroma tista vetruka gor, da lahko ostaneš še dlje in potem zaključi zgodbo, sončni zahod je gor fantastičen.
3: Anorak
4: se reče čas.
0: Ja. Ampak najboljša ribja modrost in najboljši na svet pa je, da na hrbnik date Delamaris ribe za vse ture in avanture. A ja, Jure, ti še ne veš. Naš Matjas je spesnil prav en tak avizo za torej naša akcija, tako da 3-4 zdaj.
3: Ribe za vse ture
0: in avanture.
4: Gre v uho, mi všeč.
0: Je, to všeč, ja. In tudi torej na tem drugem usponu našem, ne gremo v hribe, bodo zraven Delamaris z ribami za vse ture in avanture. In že ob vznožju nanosa bodo podelili kar 1000 ribih solat.
3: Wow.
0: Za prvih 1000 pohodnikov. Od 7 ure ter 30 minut dalje in sicer na dveh izhodiščih na Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars, in pri križišču pri Eko Koči nanos.
4: Zdaj pa je čas za nagrade. Rabimo, iščemo vašo ribjo modrost, torej zabaven, vdihujoč, uporaben planinski nasvet, ki bi ga želeli deliti tudi z ostalimi. Nič 5.1, 70, 80, 90. Vsak dan, tudi danes po 9. uri, žrebamo nekoga, ki prejme dnevno nagrado, torej paket Delamaris, dobrot. To je vse tisto, kar Matjas lahko potrdi, torej tudi Hrvaška in Slovenska Istra smo združeni tukaj. Če ribe ne moremo dobiti sveže iz ribarnice, če ni časa, če ni opcije, je Delamaris tista zgodba, ki nam najbolj približa tisto domačo, svežo ribo.
3: Moje oči vedno ima Delamaris skušal.
0: A res?
3: Vedno, ja.
0: Odkar spomniš?
3: Odkar se spomnim.
0: Ejoj, ful dober. No, vsak dan izžrebamo nekoga po 9. uri, ki prejme paket teh Delamaris slastnih stvari, ribi solati in tako naprej.
3: V soboto pa morate pridati na Laško gremo hribe na nanos, ker takrat bomo prav na nanosu žrebali srečneža Kibos, ki je že sodeloval v nagradni igri.
0: Ali
3: za glavno nagrado, ali pa že bo. Za glavno nagrado in to je vikend odih za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru.
0: Zdaj pa spet.
3: Ribe za vse ture
5: in avanture.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni upozarjajo na previdnost. V nedeljo na Agenciji za varnost prometa na to pričakujejo zelo gost promet v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministrske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravom, ki jo bodo začeli čez 2 uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljenje vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministrskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3 Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Državni zbor glasuje v listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr, v slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dobre razplet. Kot je dan pred tekmo dejal selektor Boštjan Cesar, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvaja določene nove principe in tudi igralce.
2: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narkovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
1: Uspešen četrtek vam želimo, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Tudi 7:05, dobro jutro. Danes bo večinoma sončno, sicer se prebujemo trenutno še v megleno jutro, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa temperature poletne namerili bomo tudi do 26. Jutri, torej v petek, bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Do večera naj bi večinoma ponehale in potem sobota se nam obeta bolj sončen in toplejši dan.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostu čez Savo proti Zalogu. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pred mejnim prehodom Šentilj še vedno proti Sloveniji. Naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na Gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor zastoji proti Ljubljani. Tudi na vzporednih regionalnih cestah pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici v obe smeri pred priključkom Postojna. Prav tako zastoji. Pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi praznika pa v nekaterih državah, torej danes in jutri, pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej že od zgodnjih jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri zastoji. Vzemimo to na znanje, ko se odpravljamo od doma, sicer pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kar se radarskih kontrol tiče, v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur in v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ja, 77 minut, jaz verjamem te manifestacije, tako da hit se nekaj lepega zaželimo. Pa še 7 je pravlična številka in se to uresniči.
1: Ok, mama.
0: Lahko eno zgodbo delim z vami.
2: Ne smeš povedati, kaj si se želela.
0: Ne, ampak se bom probala skrajšati, čeprav je kar dolga. Včeraj sem šla na eno terapijo, infuzijo, sploh ni važno, in je bila tam ena gospa, ki je rekla, da se trudi delati na drugem otroku, gre na umetno oploditev in je rekla, mogla bi danes biti tukaj na tej infuziji ob 10, pa sem nekaj pozabila doma, pa sem si prestavila uro itd. itd. Rekla, in zdaj sem prepričana, da vse s tem namenom, da bi vas srečala, ker mi prinašate srečo, ker se vsako jutro prebuja skupaj z aktualom. In da nadaljujem zgodbo, potem jaz popovdne, ko sem šla mamici, najdem 4 peresno deteljico, ne?
2: Ja.
0: In ta gospa meni sledi na Instagramu in je zapisala, ne morem verjeti, ne, sej to ne more več biti na ključje. Danes sem si prvič rekla, da potrebujem kao dodatno srečo, potrditev pravzaprav ta gospa, ne?
2: Uh-huh.
0: In je šla iskati 4 peresno deteljico in jo ni najdla. In pol jo vidi na mojem Instagramu, da sem jo jaz najdla in je rekla, to mora biti potrditev, da zdaj je pa prepričana, da bo uspelo.
1: Čigava je ta peresna deteljica zdaj? Njena?
0: Jaz jo podarim njej za srečo, da je to uspe. Ampak kak lepe zgodbe se dogaja skupaj z aktualom. A ni? Wow, jaz sem prav, nisem mogla verjetno.
1: Ja, včasih, ko si rečeš, ne bom šel po tej poti domov, bom šel po drugi poti domov, ja. In si rečeš, bom šel proti usodi, ampak to je usoda, da si rekel, da bo šel po drugi poti domov. To življenje je zanimivo.
0: Tak, gospa, ne zdaj posluša, tako da ji zaželimo velik sreče, držimo pesti in vemo, da bo ta zgodba uspela. Da sem ja, lucalica. Eno fantastična zgodba pa se zgodi po 9 uri pri nas.
1: Prihaja Mario Regelja, prihaja Ljubavnici in prihaja tisto najbolj vroče, še zadnje ogrevanje pred CMC festivalom, ki štarta točno čez en teden. Jer bolje, da sem pijan, pijan, pijan, nego
0: da trezano stari. Ob tele pesmi bomo uživali in žurali na CMC festivalu, pravzaprav čez en teden, ne? Tako da
2: že
0: veselimo že, wow.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Na CMC festivalu tudi Luka Basi s Katamaranom. Ampak sem prepričana, da bomo zavili tudi kakšno konobo. Dobro jutro.

0: Viter in sol in pol veter zapiha in ti ta sol gre v učke, je to romantično?
1: Pff, absolutno, sol v laseh, skuštrane frizure, to je absolutno romantično.
0: In slan
1: vzdušje. Ti si v tem tednu v zanimivih energijah, se gibljaš, ja, spreminjaš svet, daješ pozitivno upanje vsem okoli sebe.
0: Hvala, Jure.
1: Kdo misliš, da bo letos, pravzaprav letos, zdaj v tem glasbenem dvoboju zmagal?
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Jaz te lahko dam na mik.
0: Dej.
1: A veš, ko si rekla veter in sol.
0: Ja.
1: Bol ta sol leti.
0: Ja.
1: In večinoma pada na kakšne mornarje.
0: Aha. Ja.
1: A vse bi se kaj ljubile mornare.
0: Ja.

0: Preden ti odgovorim na vprašanje, moram še malo začutiti drugi predlog.
1: Drugi predlog je spet ena od tistih klasik. Oni so latino in ne kunem ljubav. Samo korak sem do dna,
0: a ne kunem ljubav, ja, no se me... Latino.
1: Misliš, da ja?
0: Ja. Okay. Zdaj, ker naši aktualovci so romantične duše, radimo je ljubezen,
1: yep.
0: Nostalgijo, dobro, nostalgični sta obe, ampak v teh le, ne ravno danes po vremenu, ampak bo po letnih temperaturah, ta paše.
1: Ti. Krželko Krušlin Kruška je navihan tudi v pesmih, zelo navihane pesmi. Ta je na tisti, ki ni najbolj navihana, ni tista od njegovih najbolj navihanih, ne kunem ljubav. Tako da je dejansko njegova najbolj, ena od najbolj romantičnih, na drugi strani pa zelo navihani magazini, kaj nam paše, torej navihano jutro, petkovo jutro ali malo bolj romantično
0: in
1: malo
0: navihano. Ne paše romantično.
2: Matjas. Meni paše, vse bi se kaj ljubile mornare.
1: Pa itak, ipak, ajde, može to, ajde.
0: A si bil daj mornar?
3: In aktualni zmagovalec
0: je 17 mi je godina, kje je že to je? 17 mi je godina,
1: jole nisam ljubila. Sam priznala, zdi
2: lih, sem rekel, da je še lih tok nazaj, ne?
0: Ampak res, točno tok nazaj.
1: Ti je pa ena stvar, ne? Te pesmi so lahko pisali v tistih časih, 80-ta, 90-ta, si lahko napisal tako pesem. Predstavljaj si, da bi danes napisali tako pesem.
0: Ja, 17
1: mi je godina.
0: Ja. In još se nisem ljubila.
2: 17 godina, baš bi probala.
0: Oh, enjoy, zmagovalci v tem jutru. Gremo v živa.
1: Gremo.
4: Oh ja, aktual.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pes bojec huje laja kakor grize je pregovor, ki temelji na opazovanju vedenja psov. Pes, ki je boječ, pogosto glasno laja, ker se brani s hrupom, ne pa z napadom. Lajanje je opozorila, maska za strah. Pogumnejši pes pogosto sploh ne laja veliko, ukrepa tiho ali pa sploh ne napade. Iz tega se je razvil preneseni pomen za ljudi. Pregovor uporabljamo za osebe, ki veliko grozijo, kričijo, se jezijo. Delujejo agresivno ali samozavestno. V resnici pa so negotove, prestrašene ali brez prave moči. Pregovor navadno uporabimo pri prepirih, nekdo se zelo razburja, a ne naredi nič konkretnega. Sporočilo pregovora: ne ustraši se takoj glasni grožen. Prava nevarnost je pogosto tiha. Velika agresivnost je lahko znak strahu ali šibkosti.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
0: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
8: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
9: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
10: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
8: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v akvarumi v Rimskih toplicah.
9: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
8: Fejst bo.
11: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
12: Spena-bbq.si.
13: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
14: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
15: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
0: Aktualova spletna stran.
16: Radioaktual.si.
0: Akcije, fotografije, dogajanje.
16: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
0: Aktualova spletna stran.
16: Vse, kar potrebujete.
0: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Klapa Godimenti, moja ljubav stara, pravi tako. Jaz sam moram povedati, da moram pozdraviti enega gospoda Milana, mojega prijatelja Milana, ki vsako jutro z enega drugega radija prestal na aktual.
1: Čakaj, kako z enega drugega radija?
0: Enega takega, sosednega. Ja,
1: drugače posluša drugi radio?
0: Tako, ja.
1: Ampak?
0: Ampak, ko smo mi zjutraj rekel, da posluša aktual.
2: Milan,
1: dobro jutro. Mi si vas stalno želimo v naši družbi, tako da lepo prosim, ostanite z nami 24 ur na dan.
2: Pa še bolj glas.
0: Veš, kaj je Milana tudi zanima?
1: Kaj?
0: Kaj bo, kakšno vreme bo?
1: Vreme. Milan, trenutno imamo na Štajerskem 11 stopinj, potem pa Trbovlje 12, v Celju tudi 12, Novo mesto 13, Murska Sobota 14, Koper in Izola pa 17 stopinj. Sončen dan je pred nami, tale jutranje megla se bo kmalo razkadila, tako da danes nekaj pa da vi ne pričakujemo razen v alpskem svetu, bo pa že jutri od zahoda se po oblačilu in proti jutro lahko pričakujemo prve padavine, ki pa naj bi proti večeru počasi ponehale. V sobotno jutro se bomo prebudili še malček bolj hladno, megleno, čez dan se bo razjasnilo in čaka nas lepa in sončna sobota, potem pa spet v nedeljo lahko pričakujemo kakšno nevihto, burja na primorskem bo ponehala, veter bo ponehal, tako da nedelja spet pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan pa lahko v naslednjem tednu pričakujemo bolj suho in bolj toplo vreme. Milan, bo vredo?
2: Gleda to lisico zdaj, ki imaš. Ja. Tukaj, ki je del tako še scene. Ja.
1: Si jo šeč lisička?
2: Zgleda, ja, dejansko zgleda skos malo šokirano. Ti govoriš.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Toplo vreme. Milan, bo vredo?
2: Gleda to lisico zdaj, ki imaš. Ja. Tukaj, ki je del tako še scene. Ja.
1: Ja. Si jo šeč lisička?
2: Zgleda, ja, dejansko zgleda skos malo šokirano. Ti govoriš.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso

0: Dobro jutro. Ja, žal poročamo spet o prometni nesreči. Na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Leskoškovo in Novimi Jaršami proti Koseza. Promet je močno povečan na cestah iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa tudi proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Daljši zastoji so na gorenjski avtocesti iz smeri Naklega proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike v isti smeri, pa pred Postojno v obe smeri. Kar nekaj delovnih zapor je napovedanih za ta konec tedna. Primorska avtocesta bo že danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin-Črnikov proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Koprne istem odseku pa bodo v tem času pol urne popolne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. obvoz bo po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta tako uvoz proti Ljubljani, kot tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat, lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala, Sandra. Enako imamo vse informacije. Radar pa v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 7:38 minut je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Zanimiv članek sem včeraj kliknala, ki se mi zdi, da je tako za vse nas, ne, ki radi gremo na dopust in ki gremo na dopust v kakšne recimo apartmaje ali pa mobilne hišice. Takle je bil naslov. Lastnik apartmaja na Jadranu razkril, zakaj mu nekateri gostje pošteno dvignejo pritisk. V glavnem članek govori o hrvaškem lastniku apartmaja, ki je na družbenih omrežjih se predvsej razjezo, bom temu tako lepo rekli, nad vedenjem gostov, ne, ki torej pridemo v apartma. Po njegovih besedah nekaj zelo moti, kakšen apartma se pusti po odhodu, torej, ko greš. Ne. Po drugi strani je bilo tam tisoče in tisoče komentarjev tistih, ki torej koristijo apartmaje, pa so zapisali, čaki mal, če jaz plačam čiščenje, zakaj bi potem glancal? In pol je to bila razprava. Nekateri so pač opozorili predvsem na to, da je zdaj velika razlika med nekim popolnim neredom in generalnim čiščenjem. Ne? Ti lastniki so se potem oglasili in rekli, dejte saj odnes smeti, iz hladilnika lepo prosim, dejte odstraniti hrano, torej kar ste prinesli, naj bo hladilnik čist, pa ne puščajte umazane kopalnice. Ne? Pol so se drugi oglasili, ki prav tako dajo, pred Maje so napisali, lej, nam je najpomembneje to, okay, da se odnesejo smeti, pa da javite, če je kaj poškodovano. Ne? Tako da pričakovanja torej so zelo, zelo različna, ampak če potegnem črto in tako kot so tudi avtori tega članka zapisali, ni težava, če gost ne pomije tal, tega se ne pričakuje. Ni težava, če ne pomije okno, tudi tega se ne pričakuje. Prosijo pa, naj se javi škoda, recimo, če razbiješ luč, kozarce, ki pa bo naslednja družinica prišla, ne bojo vedli, ne bojo imeli ščesa pit, ne? In da niso zanemarjeni pred maj. In sem prav rekla, vidiš, to pa je razprava za nas, da malo popričamo o tem.
3: To je dobra tema, ja. Veš, kaj je dobro? Zdaj, ko razmišljam v tej smeri, da je dobro, mogoče se z lastnikom apartmaja, preden vstopiš v apartma, zmeniti, koliko je čisto, kako je očistil in kako pričakuje, da očistimo oziroma, ko zapustimo stanovanje, kaj moramo urediti. Ker jaz sem bil zdaj na dopustu, Španija, Alicante, apartma je bil krasen, meni se je izgledal izredno lepo čist. Sicer moja Lara pravi, da smo imeli že umazane nogavice po parih minutah. Da. Na koncu, preden smo zapustili stanovanje, itak zadnji dan čiščenje z otroki, moj bog je luda kuča, drugače smo očistili kar precej v redu, 15 minut, preden bi morali zapustiti stanovanje, se že narisala na vratih, gledala, kako sem prešvican, prepoten in čistim stanovanje. V glavnem smo zapustili stanovanje, je bila zelo prijazna in je rekla, da lahko kovčke pustimo do poznega popoldneva v stanovanju, ker je bil pozen let in potem pridem v stanovanje, malo v poznem popoldnevu, prazno, prazen apartma, zelo lepo je.

0: izgledalo čiščeno. Ampak ena igračka smo pozabili pod enim regalom, visokim regalom, oziroma visokim regalom. Bilo je veliko prostora spode, da bi se lahko očistilo in posesalo. Ta igračka je bila na istem mestu, kjer smo pozabili to igračko, torej pod televizijo, pod regalom, torej na tistem mestu se ni sesalo,
1: se ni
0: pomivalo, torej te lastniki stanovanj znajo biti zelo iznajdljivi pri tem čiščenju apartmaja, preden vstopiš, preden pride nova družina, nov gost.
2: Hm? Sam jaz mislim, da se moraš ti tudi malo prilagoditi. Zataj. Recimo, ne tu belih štumfih, no.
0: Dobar pogled na moj svet. Ja.
1: No, ker sem hotla Matija, sem jih vprašati za mnenje, glede na to, da boš tu ti kmalo ali pa nekoč morda, ne vem, lastnik apartmaja. Oddajate pri vas doma?
2: Ne, ne, mislim, ne oddajamo.
1: Kaj pa prijateljci?
2: Ok, zdaj da se zmeniti. Da se zmeniti.
1: Pa ne, bo čisto.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na
0: aktualno. Ne, ne, bele nogavičke so dobra stvar. Ko pridemo, vstopimo letos v apartma, ja, v stanovanje, ja, gremo v belih nogavičkah, naredimo en krok, medtem ko je lastnik še prisoten in mu pokažemo te bele nogavičke, ki morda niso več bele. Da, okay, pričakujemo, da vemo, kako ga očistiti, preden zapustimo.
1: Nič 31, 40, 50, mislim, da še ima kdo kak komentar na to debato našo. Ne?
2: Jaz, če bom imel kdaj apartmaje, bom gostom na vhodu dal takoj črne nogavičke in rekel, evo, izvolite kar naprej.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Etizi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

Aktual. S nami sončenje vsak dan. Aktual. Novo na aktualu.

0: Eu vă știu, zdravă, Matias.
1: Živea.
2: Lidia
0: Modrost. Aia, mama e noribil Modrost, ne?
1: Mamă.
0: Povei, povei.
1: Tako, Marinka piše.
0: Ja.
1: Daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan.
0: Ja.
1: Nauči človeka loviti ribe in jedo bo vsak dan do konca življenja.
0: Wow, všeč mi je.
2: Taka biblična je to.
1: Ja. Mi imamo malo drugačno doma.
0: Uh-huh.
2: Ja.
1: Ja, v Premonturi. Mislim, isto se začne, daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan, ampak če ga naučiš loviti ribo, si lahko z njegovo punco, dokler on greš loviti.
0: Matjas, ok. Kako se sliši vaša ribja modrost? 0571 70 90. Namreč tudi danes se potegujete za paket vrhunskih slasnih Delamaris užitkov. V soboto na hribu pa izžrebamo vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: In kar je fantastično, na dogodku v Laško gremo v hribe, torej 6. junija. To soboto bo znožju nanosa bo Delamaris razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov, torej od 7:30 dalje, bodite blizu, bodite hitri. Sicer na dveh lokacijah, na dveh izhodiščih, torej Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars za priložnost, in pri križišču, torej pri Eko Koči Nanos. Od 7:30 dalje, Delamaris, fantastične solate, brezplačno.
0: Drugače pa lahko iz prve roke povem, ne samo, da so slastne, tudi zelo zdrave, imajo visoko vsebnost beljakovin in pa omega-3 maščobnih kislin, tako da za vse tiste, ki prisegate na zdrav, aktiven in sedoben življenjski slog, so več kot primerne. Še kakšna ribja modrost, Matjas?
1: Jaz mislim, da imate dovolj.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslance čez eno uro čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in za prisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi na prvi vladni seji lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, direktorja Urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelu prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastijan Jeretič. V vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča po poročanju Večera omenja Damirja Ivančiča. Veljati začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah. Predlogu je očital politizacijo. Znova je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so prisegli nacistom. Novela med drugim določa še obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev, enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Obe strani boste pospešili vzpostavitev pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, pri čemer bodo izključeni vsi nedržavni akterji, torej Hezbolah. V Sloveniji danes tradicionalno zaznamujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas oduzeli in shranili prve enote krvi. Darovanje krvi je plemenito in humano dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo dan zaznamuje sporočilo postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Želimo vam lep četrtek, vabljeni, da ostanete v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Dobro, jutro ob 8:06, ja, po temle deževnem obdobju nas danes čaka sončno in pretežno jasno vreme, no nekaj več dežja že jutri, potem pa po soboti spet isto toplejše in pa prav poletno vreme, ki ga pričakujemo. Big Bang, Big Bang.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste prometa nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Prav tako prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Leskoškova in Nove Jarše. Zastoji pred mejnim prihodom Šentilj proti Sloveniji še vedno in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Daljši zastoj tudi tam na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenski avtocesti zastoj od priključka Potabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Pobrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca vse proti Ljubljani. Radarske kontrole pa v Vržeju pri čistilni napravi. Radar prav tako črn Berlingov zidane mostu pri cementarni, bel panda pa v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Če so policisti Šakijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: in Martina Šmar.
1: Kmalo 9 sami, kmalo v fantastični družbi naše Anite. Četrtki so rezervirani za estrado, za novosti, za novičke in za odštevanje do CMC festivala. Danes odštevamo in predstavimo nekaj novega, nekaj svežega.
2: Ja. Ljubavnici prihajajo z novo pesmijo, Mario Regelja nam predstavi tiste, pravzaprav CMC festival prinaša tiste pesmi, ki jo poslušamo potem še celo leto in tiste najboljše, kar naša regija lahko prinese. Tako da Mario Regelja po 9. uri VIP obisk tukaj uživo na Aktualu. Nova pesem.
1: Malo ščepec.
3: Jer bolje da sam pijan, pijan, pijan. Nego da trezano stari.
1: Če me pa kaj všeč letos pri CMC festivalu, je pa, da je tok plesnih hitov, yep. To, da bomo plesali in peli dolgo noč.
2: Tok gemišta je v zraku. Tok gemišta v zraku, nevjetno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na

0: Ritual kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno. Več na spena-bbq.si.
1: PVC okna Promont Team. 031-230-766. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lapa Campanile, 20 minut čez 8, dobro jutro. Se mi zdi, da je bilo včeraj, ko so bili prvomajski prazniki, ko je v našo družbo prišla Anita Gošte, ko smo pričeli odštevati za CMC festival dneve. Zdaj pa še en teden, pa gas, Anita, wow!
1: Ja, gas, jaz moram še prej avto popraviti, ne, se grem službenim, ampak včeraj je bil en mali trg, tako da lepo pozdravljam aktualo v Kosilvo, v katero sem se mal zaletela.
0: Nič hudega, vse ok.
1: Vse je v redu, vse je v redu.
2: To je tvoj podpis, ne, njegovim
1: avto. Pozavarovanje je dokončala, pa mogoče še kak prijazen klic.
0: Jaz mislim, da ga sloh ne bo dala popraviti, ker bo lak se skos hvala s tem.
2: To
0: je bilo, da Anita Gošte. Da bo še aktuala.
2: Anita Gošte.
3: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
2: Avto bo ljubo, da Anito Gošte. Drugače pa bliža se CMC festival. Še en teden odštevamo do tega vročega dogajanja. Obe bosta dol. Mojca Mladenovič, tako da Oliver že ve, si mu že javila, s sino Oliverju si že povedala, da
1: ja,
2: te ne bo.
1: Ja, jaz kar veliko delam v tej vzgojeno občutku varnosti, tako da sem zelo predvidljiva mama in sem že večkrat pač tako nakratko povedala, da bosta šla zatim trikrat sama spat. Lani, ko je bil sicer še leto mlajši, ne, dve leti je bil star, sem naredila kar eno tako tabelco s tremi srčki, s tremi nalepkami, ampak je že ta prvi dan vse tri nalepke. Ne, tako res prav ganivo, kako deluje, pač, kako delujejo te otroški možgani. Ne.
0: Ampak zdaj, ko je že večji, kaj ti pa zdaj reče? Tako je, daj bo to, zakaj moreš iti, a je tako ali...
1: Ja. Odvisno od dneva, no? Ampak glede na to, da mu že vnaprej toliko stvari povem, ponavadi ni težav.
0: No,
2: še kakšno leto pa gre s tabo zažurati na CMC festival, ko me čakam Oliver in mami Anita. Ja, absolutno podpišem čim prej. Drugače pa CMC festival znam, da ustvari te glasbene uspešnice, ki jih predvajamo zavedno in so z nami res zavedno in vedno z aktualom. Se spomniš tiste življenjske pesmi, ki jih prihajajo z CMC festivala? Katere so tiste, ki so nam dale največ, ki so najgloblji z nami?
1: Zdaj bom pogledala Martino, ker danes sem veliko že o Zečiču.
2: Ja, okay.
1: Jaz sem rekla, posebna tema.
0: Moram javno povedati, da jaz še nisem bila na Zečičevem koncertu, res ne. In moram enkrat iti, da ga začutim v živo, da ga spoznam in si želim in škoda, da ga njega ni, ne?
1: Ja, se še pride.
0: Ne, na CMC.
1: Ja, še pride, ja, mislim, letos verjetno ne, ampak v kratkem pa. Zečičev Sokol je recimo ena teh pesmi ali pa Ivanino vino, drugače pa predlagam, da si zavrtimo kar en CMC mix.
2: Okay.
1: En jutren mix.

0: Zdaj sem dobila občutek, ne, ampak res, koliko hitov je ustvaril CMC festival.
1: Ja, ogromno.
0: Ne. Vrhunsko.
1: Klapskih, plesnih, ja. Baladnih.
2: Na CMC se definitivno dogaja. Zdaj pa nas zanima, če smo že pri tem, a ne?
0: Program, pred
2: sem Matjasa. Ja, program že vemo, kakšen bo.
1: Aha, program si jim si pestila, to je res.
0: Matjasa zanima je predvsem brezplačne deli.
2: Tako, ja, kot vedno.
1: Pravzaprav je vse brezplačno, no.
2: Ja,
1: razen pijače, ne, tam moraš res ta polni nahrbtnica. Sem slišala prezitre, veš. Drugače pa ja, to je zelo vroča novica, ker zadeva sam program, ker uradno je res malo teh objav, oziroma mislim, da je bila tista prva danes zjutraj. Tako, v četrtek se vse skupaj začne z neko warm-up zabavo, torej z ogrevalno zabavo za medije, za izvajalce, tisti, ki so seveda že tam. V petek ob 12. ladica za novinarje izvajalce, to bo vse uživo tudi na aktualu. Potem ob, no, ur ne bom, zvečer, pač enkrat zvečer, pa letos v petek, Vladimir Kočizec, Sanja Doležal, Srebrna krila Vladimir Kočizec, to bo en skupni koncert, tako da bomo skupaj vse generacije zapele največje uspešnice za dobra stara vremena, Ana in tako naprej. Potem pa še v petek Crvena jabuka. Tako, to bo petek.
2: Wow.
1: Potem sobota ob 12. Martina, ta glavna novinarska konferenca. Potem, v petek, ja, brod sem omenila, v soboto, torej presica, potem zvečer festival, 32 festivalskih pesmi, ob 9. zvečer se začne tudi z prenosom v živo. Potem, po tem festivalskem delu, pa en kratek nastop, Matjas, poznaš Seno M? Tak, šov program bo.
2: To mi je
1: Seno
2: nekaj,
1: M. Po 25 letih se letos vrača na sceno v 90-ih, plesna muzika, Beba, Indijanac, Tuc, skratka, en tak šov program. Drugače, mislim, je človek, ki se je veliko v teh letih upel v samo tehnologijo, svoje možgane posodil nas, je res fantastičen človek in zagotovo posnamemo tudi kak odličen intervju. Po Seni M pa nastopijo še Hrvatske ruže. Prej smo govorili o Nenadu Ninčeviču, pravzaprav je on tisti, ne, ki je zbral razne izvajalce v ta svoj krog Hrvatskih ruža, ki poje bolj take domoljubne pesmi in zagotovo tudi še kakšno uspešnico dalmatinske pesmi, skratka, prijeten večer bo in Hrvatske ruže tudi zaključijo CMC festival.
0: Jaz mislim, da tukaj nekaj dobrih bendov, izjemnih izvajalcev na enem kupu že dolgo nismo imeli, še vedno imate čas, ne, da si rezervirate kje prenočišče in da se torej vidimo v Vodicah. Sicer, Anita, mi smo ti lahko hvaležni, ker skozi tedne spoznavamo tako da nove pesmi, izvajalce, da bomo pripravljeni, da bomo znali pet, ker se mi zdi, da je užitek večji, ne, če si pod odrom pa da lahko poješ. In danes predstavimo tudi eno lahkotno, poletno, eno. Jaz sem prepričana, bo to festivalska uspešnica, ne?
1: Ja, to je res ena taka čisto lahkotna poletna za fešte, zato tudi po zabavo po samem festivalu.
0: Sploh zaradi naslova.
1: Jaz mislim, da skoraj vsi govorijo, ne, že v tej zloglasni zabavi, tako da ja, ljubavnici pa se pridružijo na zabavi in še prej danes tudi v živo po 9. uri s pesmijo
0: Pijani od ljubavi. Kje si mi ti, stara ljubavi, ja ti žal sad, što se nizboš. Čisto frišna pesem narejena prav za CMC festival.
2: Kolikrat so pa ljubavnici bili na festivalu, na CMC-u?
1: Jaz mislim, da že kar nekajkrat. Mislim, da je letos za njih tole sedmi nastop. Začeli so pa, mislim, da leta 2019, takrat, ko je bila aktualova galama sredi Vodic in so nastopili skupaj z Begini, pesem jim je napisal Ivan Zak, Svi smo milole.

0: Leta, katera je še takšna, gledam to, da si bili sedemkrat, ali bo je zdaj sedmič?
1: Zdaj sedmič.
0: Zdaj sedmič, da si jo ti zapolnila. Ali pa da je aktualci poznamo, pa mogoče sploh ne vemo, da je CMC festivala.
1: Ja, pa še vedno vrtimo, takrat je bila tudi poletna uspešnica aktuala Ne zaboravi me.
2: Pitam se, da ćeš doći, da mi još možda pamtiš ime, sjeti se.
0: Katera je bila pa tista zadnja, katero so pel na zadnje?
1: To je bilo pa, mislim, da pred dvema letoma, Vjeruj mi jedina, ena taka romantična pesem in spomnim se, ko sva bila z Gregotom pod odrom, da so dobili poleg Željka Bebka največji aplavz občinstva in takrat je Mario prav prišel do nas aktualovcev in je nekaj povedal samo za nas, predvsem pa je izrazil besede hvaležnosti.
0: Kako lepo.
3: Baš mi je drago da te vidim i drago mi je da vidim cijelu ekipu Radija Aktual. Ovdje u Vodnicama, puno nam to znači, evo što si rekla, a baš smo putem dok smo vozili do ovdje, baš smo razgovarali koliko ste nam posebno pomogli sa ovom pjesmom, da pjesma, evo, zaista dobi takve reakcije publike, zaista hvala vam od srca, vi ste naš veliki prijatelj i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti tako lijepo surađivati.
4: A to bilo lani ali veliko
1: nazaj?
4: To sem že jaz bil v Vodicah
5: takrat. Veno, ti si bil v Vodicah.
0: Čekaj, takrat si bil?
4: Ja, ja.
0: A ja, ja, ja, ja, ja. A si bil za Nito ali si bil v službenih obveznostih?
1: Čekaj, vi ste šli? Vi ste šli? Šli.
4: Čekaj, ti si bil v Vodicah? Ja, ja, na Sinsi festivalu.
0: Relaks,
4: mi
0: z relaksom, ne?
4: V soboto, ja.
0: Aha.
4: Ali v petek.
0: A ja.
4: Še ne spomnim.
0: Čekaj. Okay. Ja. Ja, ja, mi smo bili skupaj v petek.
4: V petek smo bili skupaj, v soboto smo bili pošli. Ja, ja, ja.
5: Te relaksa mi spomini.
0: Super.
5: Mario pravi, je potrdil, ja, seveda, da si pomagamo skupaj, sploh ko je tako dobra glasba v zraku, ljubavnici. Zahvalil se je aktualu, da je pomagal dvigniti ljubavnice še više, kot so bili. Tako da, Mario, regelja, kome čakam, da se dobimo tukaj po deveti v živo na VIP obisku. Pijani od ljubavi, nova pesem CMC festivala od ljubavnikov oziroma ljubavnici. Kako se ti zdi?
1: Ja, mislim, res, tako kot sem že rekla, ne taka lahkotna poletna za te poletne fešte v kampih, na naših terasah. Drugače pa ljubavnici imajo ime pravzaprav potem, da, oziroma so rekli, ne, ko so si ustvarili to ime, da bodo band, ki bo ustvarjal samo ljubezenske pesmi in pravzaprav tudi letošnja bi lahko imela naslov recimo samo Pijani, ne, pa so dali Pijani od ljubavi, tako da se držijo tega, kar so rekli.
5: Ljubezen je vedno nekje blizu, ja.
4: Anita, naslednjič, ko se bomo videli, bomo imeli že kufrčke.
0: Ja,
4: to, ja. Pa verjetno
0: tudi
4: te solzice. Ja, kakšne malo
0: solzice,
4: se bomo pozdravljali. Da pospremimo na pot še eno novo uspešnico poletja 2026, ja, definitivno pa, je to. In ljubavnici, Pijani od ljubavi.
0: Naslov ti je pa všeč, ne?
4: Ja.
0: Hvala, Nita.
4: Hvala, Nita.

0: Še vedno megleno, potem pa se razjasni, ogrelo pa se bo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo zahoda začelo oblačiti, proti jutru spet lahko pričakujemo prve krajevne padavine, ki se bodo od zahoda Slovenije širile po vsej Sloveniji. Jutri malo hladneje, od 9 do 13 na Goriškem in v morju pa okoli 16 stopinj. Potem pa, ja, po deževnem petku v soboto več sonca, v nedeljo pa prav tako spet pretežno jasno, po večini suho in iz dneva v dan postopoma topleje.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dobro jutro na ceste, torej zaradi praznika v nekaterih sosednjih državah. Danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in se že čuti torej zastoj pred mejnim prihodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Daljši zastoj tudi tam na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prihodom. Na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Blagovice proti Ljubljani. Tu se stoji, sporočate, oziroma tam se stoji že na regionalni cesti. Prav tako torej na regionalni cesti. Gorenjska avtocesta zastoji od priključka pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Kozarjem zastoji naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole vržejo pri čistilni napravi. Bel panda v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka, pa na stojalo radar na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Časov policisti Šakijenič 80 13 02. Srečna pot!

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang. Ribja modrost.
0: Na aktualu.
2: Dobro se je svetovati, dobro se je dati kak predlog, dobro je včasih malo tudi modrovati, da skupaj postajamo še boljši ali pa da se kaj novega naučimo.
3: Tako. Riba, ki plava proti toku, postane močna. Riba, ki hodi v hrib, pa je verjetno zgrešila ocean, ampak ima vsaj lepši razgled. Ines, hvala lepa, gre za sodelovanje v nagradni Delamaris in tako je. Po 9 uri žrebamo nekoga, ki prejme fantastičen paket Delamarisa.
4: Jure, ti kot primorc, veš, kolikrat mora riba plavati?
3: Enkrat?
4: Ja. Trikrat.
3: Trikrat, zakaj?
4: Ja, prvič v morju, drugič v olju, tretjič v vinu.
2: Ok, nič pet 71, 80, 90. Torej, potegujete se danes za slasten Delamaris paket, potem pa glavna nagrada, vikend paket s polpenzionom za dve osebi, Ilirija Resorta v Biogradu na moru, ki ga izžrebamo kdaj? Žrebamo ga v soboto?
4: V soboto na Nanosu in tako da na dogodku Laško gremo v hribe, tako da morate pridati, ker mogoče ste prav vi tiske bo dobo. Tist vikend odih.
2: Res je. Na dogodku Laško gremo v hribe, pa vas bomo razvajali še z eno fantastično zadevo. In to prvih 1000 pohodnikov, 1000 ribjih solat, ki jih bomo razdeljevali že od 7 ure ter 30 minut naprej. Kje? Dva izhodišča, zapišite si. Darsovo parkirišče Razdrto in križišče pri Eko koči Nanos. Ne samo to, ko pridemo na vrh, bomo lahko naredili v Delamaris fotopointu kakšno fotografijo, potem lahko bomo osvojili še kakšno nagrado. Če boste naredili kakšno sliko in jo objavili in označili Delamaris, še dodatne nagrade, številne aktivacije, tako da res ena izjemna zgodba.
3: In avanture.
2: Ne, Matija, zdaj ti.
4: Ribe za vse ture.
2: In avanture.
1: Ribja modrost.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Novo na aktualu.

0: Petar Graš na aktualu, voli me i naš Andraš na aktualu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Živjan.
2: Dobro jutro.
0: Petar pa je voli me, mi volimo Andraža. Ni
1: lepo.
0: Lepo. Sama ljubav.
1: Sam ljubezen da si
0: ja. Jo, gremo. Novo zgodbo.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Pravzaprav v nove zgodbe, v novice Svet 24, kjer pišete, da vlada, ki odhaja, sicer razlaga, kako dobre formi so postili Slovenijo, ampak recimo, že če pomislimo samo na bolnike, imajo svoje mnenje. Ne?
1: O, ja, imajo svoje mnenje. Sploh tisti, ki dolgo čakajo v kakšni čakalni vrsti. In tukaj mislim, da nam je pa tudi kakšna mednarodna raziskava nalila čistega vina. Slovenija je v evropskem merilu država z enih najdaljših čakalnih dob nasploh, če takole pogledamo. In recimo, Coke je pa sploh pri nas pa najbolj, tako bom rekel, kritičen. Ja. 667 dni se poprečju čaka na... da pride pacijent za kolk na vrsto, recimo Španija, Švedska, 67 dni, 600 dni razlike pa je kar nekaj časa. Tako da tukaj mislim, da bi morali storiti veliko, veliko več, ker recimo 88 tisoč pacijentov čaka čez vsako razumno mejo, tako da smo tukaj zelo, zelo daleč od ene take normale v tem zdravstvu.
0: Pišete tudi, oziroma nam svetujete, da preden se odpravimo na dopust, preverimo dokumente, ne samo torej veljavnost, ampak še kakšne druge stvari, ki so pogoj za vstop.
1: O ja, so. Ne, mogoče vidva, ne vem, če veste, dokdaj vama recimo velja kakšen osebna ali pa potni list, jaz recimo ne vem.
0: Ne, tudi
1: ampak
0: jaz ne,
1: zato zdaj, preden se odpravljamo na počitnice, je dobro vedeti, ali imamo še veljavn dokument ali ne. Zdaj je še čas, da kaj popravimo, potem bo malo prepozno, ker bo naval toliko večji. Ampak kot si sama dejala, ne samo, da je na dan vstopa v državo, kamo gremo na počitnice, veljavn dokument, nekatere države zahtevajo tudi, da je cel čas nastanitve pri njih veljavn dokument, kar je po svoje logično, recimo Hrvaška. Recimo, če pa gremo na Maldive, pa mora biti na dan vstopa dokument veljavn še 6 mesecev.
0: Ja,
1: tako da previdno, preden gremo na pot.
0: Dobro, da ne gremo na Maldive.
2: Ja, dobro.
0: Ok, ko smo ravno pri počitnicah na Hrvaški, čeprav so tam trgovine znižali cene nekaterih osnovnih dobrin, pa so druge cene močno novite. To pa resno.
1: Ja, to so pa stvari, ki seveda turiste precej jezijo, ampak ne samo turiste, tudi domačine, tudi hrvaško vlado, recimo, skrbijo teli 3 evre, kepica se odeli, da ni več nobena posebnost. Štiričlanska družina, ko gre v gostilno, je 100 evrov mimo grede in sezona še pa zapravo še ni dobro začela. Tako da, seveda morajo zdaj nekako tudi Hrvati sami skušajo nekako vplivati oziroma apelirati na vse te ponudnike različnih storitev, da bi malo znižali kakšne cene, ampak kakšnega pravega odziva ni bilo. Ampak ne glede na vse, pa Hrvaška seveda ostaja še vedno zelo, zelo priljubljena za slovenske turiste. Tako blizu nam je, pa tudi lepo je tam, to moramo priznati.
0: Ja.
2: Na dopustu ne štejemo, štejemo po dopustu, kar smo potrošili.
0: Glava, in prej, da sploh lahko gremo, ne?
2: Ja.
0: Vse to v današnji zdaj novic Svet 24. Kepica sladoleda že 3 evre, kje tudi Katarina časna na slovnici. Pa priloga, ne?
2: O ja, Liza Maja, brezplačna priloga, robotska, to je postalo realnost, robotska gospodinja je postala realnost.
0: Robotska gospodinja?
2: Robotska gospodinja je postala realnost.
0: Jaz bi jo imela.
2: Kdo je ne bi? Dieta za minus 4 kg v 2 tednih. Ne rabimo.
0: Imamo slivi.
3: Vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode. Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
6: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija zamuja z zakonom o plačni preglednosti, ki bi lahko prenesel obvezno navedbo plače ali razpona, že v oglasih za delo, piše svet24.si. Le če delovno mesto ne bi bilo objavljeno, bi moral kandidata s podatkom o plači seznaniti v vabilo na razgovor ali drugače, vendar najpozneje 3 dni pred razgovorom. Direktiva je namenjena učinkovitejšemu uresničevanju načela enakega plačila za enako delo oziroma delo enake vrednosti med ženskami in moškimi. V ponedeljek popoldne je v Dravogradu med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ugriznil občana. Policist je občanu takoj nudil prvo pomoč, so pojasnili na policijski upravi Celje. Direktor Niko Kolar pa je glede dogodka odredil strokovni nadzor. Z dogodkom so se seznanili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na vprašanje, kakšne so bile poškodbe občana in kaj se bo zgodilo s psom, niso odgovorili. Evropska unija je v sredo začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je v sredo predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Resolucija o vojnih pooblastilih zaradi načina sprejema nima teže zakona, tudi če bi jo imela, pa bi moral podobno resolucijo potrditi še senat, Trump pa bi moral zakon podpisati, česar ne bi storil. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
8: Odko.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
5: Po deževnih in oblačnih dnevih danes malo več sonca in naužite se danes vitamina D, kajti jutri že v petek od zahoda najprej po oblačitev, potem pa plohe in nevihte, ki bodo trajale vse tja do večera. Čez noč se stanje malo umiri, v soboto se prebudimo ohladno in malček megleno jutro, potem pa čez dan spet več sonca in od nedelje naprej vremenoslovci pravijo, da se spet obetajo toplejši in pa bolj sončni dnevi.
6: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški, tako da vseh zastojih še enkrat opomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji torej med predmejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Daljši zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta zastoj od Slovenske Konjic proti Dramljam, pa prav tako na Štajerski od Blagovice proti Ljubljani, tudi tam se stoji že na regionalni cesti oziroma prav tako zastoji na regionalni cesti. Gorenjska avtocesta na več mestih zastoji od priključka Naklo proti Ljubljani naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pa tudi naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Primorska avtocesta zastoji od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar pa na stojalu na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črnovas. Časov policisti Šakjenič 80 13 02. Srečna pot!

0: in Martina Šma.
1: Ok, dve stvari vam moram povedati.
2: Ja,
3: okay,
1: torej, prva stvar je to, da sem zdaj trenutno glikar pogrunto, da jaz decembra nisem šel na lučke. Druga stvar, nima veze s tem, kaj hočem reči, ampak moral sem tako reči. Druga stvar je, da tist gost, ki ga imamo danes upisan, ga ni prišel. Ni prišel.
3: Kako ni prišel?
1: Ne vem, lih sem se z Marijom tle pogovarjala, da pač, ne vem, nek gost mora pridati, sem ne vem, kdo.
2: Z Marijo Regeljo si se pogovarjal.
3: Ja.
1: In tudi on ne ve.
2: Ne ve.
1: Če mora kak gost prijati.
2: Kdo bi lahko bil?
1: Ne vem.
2: Kdo bi to bil?
1: Ja, ne
2: Marijo
1: vem.
2: Ne ve,
1: Marijo ne ve, sem ga vprašal.
2: Ne ve.
3: Okay.
2: Če kakšen gost se sreča. Res nisi bil na lučkah?
1: Ne, na lučkah nisem bil.
2: Niti en dan.
1: Ne.
3: Ti lahko dame namig.
1: Ja. Da sem ja,
3: lutalica.
1: Je dobro, se Mario ni gost, on je kli domač.
2: Mario Regel je prihajal. Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje. Šest jutranji. Svaka ti čast, ampak res, Mario, ja, res se tako počutimo, kada je že del nas, ampak tudi je del nas, del naše glasbe in čez nekaj trenutkov naredimo eno fešto.
1: Feštica, žurkica.
3: Zdaj pa še malo romantike.
1: Oliver, tako je. A ti si šla na lučke?
2: Te peljem jaz, letos te peljem.
1: Okay.

0: po običaju. Hrast ima v slovenski tradiciji zelo močan, simbolni in praktični pomen. Veljal je za eno najpomembnejših dreves, saj združuje predstave o moči, vzdržljivosti in svetosti. Hrast je bil simbol moči, poguma in trdnosti. Zaradi svoje dolgoživosti in robustnosti je predstavljal stabilnost in zanesljivost, zato so ga pogosto povezovali z moškostjo in zaščitniško vlogo v družini in skupnosti. V starih verovanjih je imel hrast tudi svet značaj. Pogosto so verjeli, da je povezan z višjimi silami, nebom in strelo. Zaradi tega so hrasti veljali za posebna drevesa, ki jih ni bilo dobro posekati brez razloga. V slovanskem izročilu je hrast povezan z bogom Perunom, bogom groma in strele. Ker strela pogosto udari prav visoka drevesa, je hrast veljal za drevo nebesne moči. Ljudje so verjeli, da ima zaščitno energijo in lahko varuje pred zlimi silami. Hrast ni bil pomemben le simbolno, ampak tudi zelo praktično. Njegov les je izredno trpežen, zato so ga uporabljali za gradnjo hiš, kozavcev in ladij. Iz hrasta so izdelovali sode za vino, saj daje poseben okus. Bil je pomemben vir kurjave. Hrastov les je pomenil kakovost in trajnost, nekaj, kar zdrži generacije. Čeprav hrast nima tako izrazite družbene vloge kot lipa, je hrast v slovenski zavesti še vedno znak nečesa mogočnega, trdnega in trajnega. Drevo, ki kljubuje času in ohranja stik s starimi verovanji. Po običaju.
1: Radio Aktual.com.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na 041 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
9: Pazi!
10: Kaj boš pa zdaj?
11: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
12: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Prvi v srčnosti,
15: v radosti,
13: v ljubezni.

0: Matejem za Mojo Šesa.
1: Aktuál.
2: Možda i dva, ljubavi za tebe.
3: Odštevamo do največjega, enega največjih glasbenih festivalov v regiji tega poletja, CMC festivala v Vodicah. Tudi letos bo veliki oder gostil največje imena regije, med njimi pa skupino, ki že leta dokazuje, da zna poskrbeti za pravo zabavo, močne refrene in polna plesišča. Fantje, ki dobro vedo, da kako se naredi fantastičen žur, kako se napiše hit in kako se poletje spremeni v en vrhunski spomin, kjer je ljubezen, so doma oni. Dame in gospodje, na VIP obisku Mario Regi.

0: fantastični ja, ritmi, wow. Mislim, imamo še točno en teden časa, oziroma še malo več, 9 dni, da se jo naučimo, da bomo glasna publika pod odrom. Kdaj pride video spot, Mario?
1: Video spot.
2: Daj bomo lahko videli, kako ljubavno se gledajo pijani od ljubezni.
1: da. Mislim, spot će biti sigurno interesantan i zabavan. Spot nam izlazi u utorak za, evo, za 4-5.
0: Kako fantastični ja, ritmi, wow. Mislim, imamo še točno en teden časa, oziroma še malo več, 9 dni, da se jo naučimo, da bomo glasna publika pod odrom. Kdaj pride video spot, Mario?
1: Video spot.
2: Daj bomo lahko videli, kako ljubavno se gledajo pijani od ljubezni.
1: da. Mislim, spot će biti sigurno interesantan i zabavan. Spot nam izlazi

0: Jenza moja ušica.
1: Aktual.
2: Deževni sredi se danes obeta sončno vreme, tale jutranje megla se bo kmalo povsod razkadila, tako da nas čaka precej sončen dan, no po noči pa se bo zahoda začela oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati prve krajevne plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Jutri temperature od 9 do 13 na Goriškem in obmorju okoli 16. Potem pa torej v soboto po meglenem, malo hladnem in oblačnem jutru več sonca, ki pa ne bi se nadaljevalo tudi v prihodnem tednu.
3: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Gneča skoraj da se posod na našem avtocestnem križu. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno oviran promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej vse avtoceste gneča, torej proti Hrvaški. Sicer pa radarski kontroli v Rimskih Toplicah, malo pred podjetjem, še na kontrola v Križevcih pri Ljutomeru prime pri trgovinskem centru. Tako, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
4: Ok, še zadnji poziv, da pošljete svojo ribjo modrost na 051-70-80-90 in se tako potegujete za fantastični darilni paket Delamaris. In pa za glavno nagrado, ki se zgodi torej v soboto, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, to je vikend paket s polpezivnom za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
5: Helen piše, ribje solate Delamaris vsak dan v hribe ali na morje se vedno na sopotnik. To je lepa misel, dobra ribja modrost, tako da se vidimo na Nanosu. Helen, greste v žreb.
6: Tako, na dogodku Laško gremo v hribe, torej 6. junija v vznožju Nanosa, bo Delamaris tudi razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 potnikov. Že od 7.30 naprej, a ne? Ja. In na dveh izhodiščih, torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko kuči Nanos. Tako da splača se pridati definitivno. Na nanos.
4: Kaj boste izbrali? Tu na Active, losos mediteran, skuša balance?
7: Losos mediteran.
2: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: več nimate časa, zdaj je tisti trenutek, ko izžrebamo zmagovalko.
1: Ribja modrost.
0: Ali zmagovalca, Jure?
2: Jaz predvidevam,
3: da
2: bo zmagovalka.
3: In strastno in slastno konzervo Delamarisa naj odloži Ines.
0: Ja?
3: Ines, čestitke, dobili se paket Delamaris. In vsi skupaj greste v žreb, seveda, za glavno nagrado, VIP nagrado, VIP izkušnjo, ki jo podelimo torej na nanosu pri Vojkovi koči to soboto v zgodbi Gremo v hribe. In sicer dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, torej greste vsi v žreb, vsi, ki ste poslali tole fantastično ribjo modrost. Kaj je napisala?
0: Kaj je napisala? Ja, čakamo.
3: Ines, draga, je napisala, riba, ki plava proti toku, postane močna, riba, ki hodi v hrib, pa je verjetno zgrešila ocean, ampak ima vsaj lepši razgled. Ines, ta ribja modrost je vaša in je naša zdaj.
0: Iskrene čestitke, jutri ponovno.
2: Ines pa v soboto na nanos.
0: Ja. Yep.
2: Vlaško grem v hribe in tam mogoče prav vi. Greste pa v Biograd na moru, pa v Ilirija rezort.
0: Drugač, a to te zanima, kaj bom jaz izbrala?
2: Kaj boš izbrala?
0: Tu na Active.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. S popolnim občutkom.
5: Aktualno.

0: Marijem za moje uši sa
1: Aktuál.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
3: Radio Aktuál Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
7: Spena-bbq.si. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo po izsledkih raziskave dojema 70% Slovencev. Iz Libanona kljub dogovoru o izvajanju premirja nova poročila o napadih. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemarie Kekec. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Libanonski mediji danes kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela, poročajo o novih izraelskih napadih na jugo države. Ubit naj bi bil vsaj en človek. Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha.

0: Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: praznik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Aktual Kum.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
4: Pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
3: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
9: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
10: Ja, pa sej še ni stara.
9: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
10: A res?
9: Nizke cene, super pokusti.
11: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
12: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
11: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
12: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
13: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastajale krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec in v križovcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Lepo pozdravljeni. Danes več o tekmovanju gasilcev, o krvodajalskih akcijah, letovanju otrok, ljubiteljskih kulturi, denarju za turistične dejavnosti in projekte, o junijskem dogajanju in priznanju ter nagradah za najbolj urejene objekte. Več nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško tudi leto sodeluje v akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna in so zato razpisali tekmovanje za najbolj urejene objekte v občini Laško. Kategorije so najlepša hiša, najlepša kmetija, najlepši balkon in najlepši javni zavod. K sodelovanju vabijo vse občane, društva, krajevne skupnosti, javne zavode in podjetja. Ti lahko prijavijo svoj ali tuji objekt, v tem primeru je potrebno pisno soglasje lastnika. Rok za prijavo se izteče 10. julija. Prijavnice do tega datuma sprejemajo po navadni ali elektronski pošti na občini Laško. Najboljši v vsaki kategoriji bodo prejeli vrednostne nagrade in posebno priznanje. Glas ljudstva bo tudi letos prispeval polovico končne ocene, se bo potekalo spletno glasovanje.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V občini Laško za ta mesec načrtujejo veliko druženja, saj so pripravili pester nabor dogodkov. Župan Marko Šantej.
2: V naslednjih vikendih bo resnično pestro, zato na kratko se sprehodiva čez vikende oziroma čez dogodke, ki se bodo odvili na območju občine Laško. 5. in 6. junija tradicionalni uvod v poletno dogajanje v Rimskih Toplicah. Gre za festival Rimske Sofest v organizaciji turističnega društva Rimske Toplice in gostinstva Aqua Roma. 6. junija v Laškem bo ponovno 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil Opel in sicer na Trubarjevem nabrežju. Resnično prijeten dogodek za vse ljubitele starodobnikov, tako da vljudno in pa lepo povabljeni. 8. junija sledi dan Primoža Trubarja, gre za dan odprtih vrat muzeja Laško, ko ga boste lahko obiskali v popoldanskem času od 16. ure dalje. 18. junija sledi proslava ob dnevu državnosti, ki se bo odvila v kulturnem centru Laško. No, mesec junij pa bomo zaključili z 20. junijem, to pa je poletna muzejska noč, vseslovenski kulturni dogodek, ki obiskovalcem odpira vrata muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, odvijale pa se bodo aktivnosti od 18. ure, se pravi v takem posebnem večernem in pa nočnem vzdušju.
1: Še vse do 10. junija pa je čas, da se laška društva, ki delujejo na področju turizma, prijavijo na občinski razpis za sofinanciranje programov. Iz proračuna občine Laško se bo na ta način sofinanciralo aktivnosti, povezane z redno dejavnostjo društva, z letnim programom društva in s projekti. Programi društev se bodo točkovali, za redno dejavnost lahko pridobijo do 30 točk in za letni program ter projekte do 70 točk. Za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v občini Laško je za leto 2026 namenjenih 3000 evrov.

0: Tedenske poti na Radio Aktualcom.
1: Festivalu ljubiteljske kulture 2026 vseslovenskemu prazniku ljubiteljske ustvarjalnosti, ki bo do 15. junija povezal kulturno dogajanje po vsej Sloveniji, so se pridružili tudi občini Žalec s sobotnimi nastopi na podeželski tržnici oziroma pri fontani Piv. Tu ima seveda zadnjo besedo vreme, ker gre za odprt prostor, napovedana pa sta še dva dogodka. 6. junija ob 17. nastop skupin pevke folklorne skupine Kud Grifon Šempeter, ljudske pevke Ponikva, reški bend, folklorna skupina Kobula, kulturno društvo Petrovče in otroške folklorne skupine Žveglice iz vrtcev občine Žalec enote Šempeter. 13. junija ob 17. je napovedan nastop zasedb Veseli Pruhovčani, Šembis, društvo upokojencev Šempeter in folklorne skupine kulturnega društva Ponikva.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Društvo prijateljev mladine občine Žalec tudi letos organizira letovanje otrok v Poreču v naselju Špadiči, in sicer od 1. do 8. julija. Letovanje je namenjeno otrokom od dopolnjenega 5. do vključno 14. leta starosti. Prednost imajo otroci, ki jih bodo predlagali vrtec in osnovne šole, ter imajo priporočila osebnih zdravnikov, in otroci z območja občine Žalec. Prijave otrok za letovanje na DPM občine Žalec sprejemajo le še do 5. junija. Malo dlje, do 15. junija, pa jim lahko svojo predstavitev na mail pošljejo tisti, ki bi želeli postati del ekipe vzgojiteljev in animatorjev na letošnjem letovanju v Špadičih. Žalski Rdeči križ bo ta mesec sodelovanju Splošno bolnišnico Celje, Transfuzijskim centrom in Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana terenske krvodajalske akcije organiziral v Preboldu, Žalcu in na Vranskem. Prvi junijski odvzem krvi je bil ta četrtek dopoldne v Preboldu, potem sledi krvodajalska akcija naslednji četrtek, 11. junija v Žalcu med 7. in 12. uro v avli doma drugega slovenskega tabora Žalec. Tretja ta mesec bo 18. junija med 7. in 10.30 na Vranskem v kulturnem domu.

0: tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Zadnjo majsko nedeljo je v športnem centru Žalec potekalo tekmovanje članic in članov A in B ter starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec. Tekmovanje so organizirali Gasilska zveza Žalec, Gasilsko poveljstvo Žalec in PGD Gotovlje. Na tekmovanju je nastopilo 55 ekip oziroma okoli 500 tekmovalk in tekmovalcev iz prostovoljnih gasilskih društev zveze. Najuspešnejše ekipe starejših gasilcev in starejših gasilk so si z doseženimi rezultati zagotovile nastop na višji ravni tekmovanja, medtem ko članice in člane A in B potekalo tekmovanje članic in članov A in B ter starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec. Tekmovanje so organizirali Gasilska zveza Žalec, Gasilsko poveljstvo Žalec in PGD Gotovlje. Na tekmovanju je nastopilo 55 ekip oziroma okoli 500 tekmovalk in tekmovalcev iz prostovoljnih gasilskih društev zveze. Najuspešnejše ekipe starejših

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Avtoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
7: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na nič 41 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastajale krajevne padavine.

0: Lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Naselje Prapreče, ki leži na meji z občino Zagorje, je ime morda dobilo po praproti, ki je včasih tisto območje do dobra prekrivala. Kot zapiše Tine Lenarčič, bi ime lahko izhajalo tudi iz besede praprečenje in tako nakazovalo mejo med Zagorsko in Trboveljsko dolino. V Zasavju pa imamo še eno naselje, katerega ime korenini v besedi praprot in sicer naselje Prapretno. Le to leži malo v Trbovljah in veliko v Hrastniku, že od nekdaj pa slovi po dobrem kamnu, ki je v 19. stoletju služil za gradnjo železniške proge skozi Zasavje. Zaselek so prvotno tvorile le tri kmetije in to že v letih 1265 in 1267. Kasneje pa se je, tako kot Prapreče, razširil in je število tamkajšnjih prebivalcev naraslo.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v soboto 6. junija od 8. do 16. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Nivice.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Pravice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanke Svobode v tožbo Stevanoviča zaradi izjav o njihovem vedenju. Evropska unija začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemarije Kekec. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Evropska unija je začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je včeraj predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Ritual Kum.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj je na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hello.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
13: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastajale krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Predor Šentvid občasno zapirajo zaradi varnosti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: posvetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Ja, junij je tukaj, ki nas razvaja z nekaj sonca, naravo z nekaj kapljicami dežja. Tiste, res ta prave, celo zdravilne kapljice pa vedno, ne glede na vreme, najdemo v Termani Laško, kamor pozdravljam Evo. Zdravo!
3: Njena pozdravljena seveda tudi poslušalci Radia Aktual.com in ja, še kako je res, ne, naše termalne kapljice ne zatajijo ne glede na vreme. Podobno pa velja tudi za našo čudovito stekleno kupolo, ki jo te dni res spretno izkoriščamo. Zdaj ob nižjih temperaturah na sonce razvaja skozi stekleno nebo, potem ko se temperature malo dvignejo, jo na široko razpremo, ko nas spet pozdravi dež pa zapremo in se tako vodna zabava nadaljuje. Gre sicer za eno največjih odpirajočih se steklenih kupol v Evropi. In ja, če jo še niste doživeli, seveda tudi če ste jo že, dobrodošli.
2: Eva, zdaj sej, ko se ustavimo v Termani, potem so zraven razvajanja pod stekleno kupolo, zagotovo lahko del razvajanja še kakšni wellness tretmaji, savne, pa razvajanje za brbončice.
3: Ja, tako je. Zdaj, če začneva ravno pri brbončicah, vas v kavarni Termane Laško na tisti najbolj sončni terasi v mestu lepo vabimo na jagodno tortico meseca, pa mogoče izjemno medeno limonado ali pa domačo svežilni ledeni čaj. No, ali pa celo, če smo zdaj čisto v koraku s trendi za ljuditelje mače, smo pripravili ledeno mačo ali pa ledeno mačo s sadnim pirejem, obe sta odlični. Vabljeni tudi v našo la carte restaurant, ki lahko uživate na terasi nad Savinjo. No, v mesu med etaži pa vse ljubitelje wellnessa pričakujejo seveda naši strokovni wellness terapeuti, maseri, kozmetičari, ki nekako naše telo pripravijo tokrat na poletje, kožo na te vroče dni, ki prihajajo, na sonce, ki nas zdaj bolj se dotika in nas bože, tudi tam, kjer se po zimi skrijemo, pa tudi v končni fazi na sol, seveda pa nas kakšno prijetno masažo sprostijo, vse mišice v našem telesu sprostijo vsega tega stresa, ne, ki se v teh zadnjih dneh pred poletjem in pred zadnjim šolskim dnem močno nabira.
2: Hitra sprememba vremena, zdaj to, kar je bilo v zadnjih dneh, sonce, dež, pa še malo klime in že smo pri tem, da malo pade odpornost, iščemo kakšen recept, hitro bližnico za zdravje, za regeneracijo, kaj lahko svetuješ?
3: Ja, vsekakor zdaj, tista najbolj očitna misel je naša termalna voda, ne. Ne gre jo podcenjevati, termalna voda v Laškem že 170 let pomaga pri regeneraciji, je izjemna, je edinstvena, lahko jo pijete na dveh naših pitnikih, tudi če se morda samo sprehodite mimo termane, dajte tega ne zamuditi. Potem pa naprej, zdaj v toplih dneh večkrat na njo pozabimo, ampak savna je tista, ne, ki vpliva tudi na naše mišice, na našo kožo, dihala, v splošnem pa sploh ob neki redni uporabi krepi imunski sistem in je ne gre zapostaviti tudi ne v tistih malo bolj toplih dneh. Čeprav so temperature torej že nekoliko više, lepo vabljeni v savna center Termane Laško, vabljene pa seveda vse ženske v savno vsak torek v zdravilišče Laško, kjer pa je torej vsak torek v zdravilišču Laško rezervirane savne samo za nas, za nežnejši spol, torej savna samo za ženske.
2: Kar nekaj idej, kako uiti temu kaotičnemu svetu, tem zadnjim šolskim dnem in si vzeti čas zase. Eva, tole je bilo kar zavzeti k srcu.
3: Ja, drži, čas zase, ne, je pomemben, tako z vidika zdravja, ki smo ga omenjali, kot seveda dobrega počutja in zdaj malce, če se pošalim, tudi dušnega miru, sploh v teh zadnjih dneh, ko naši otroci in najstniki nabirajo cene, ko hitimo od ene zaključne prireditve k drugemu dogodku, babice, dedki, vsi smo nekako vključeni v te zadnje dni in takrat je res še toliko bolj pomembno mogoče, da res ne pozabimo nase in na tisto neko družinsko harmonijo. Torej zdravje in dobro počutje, za katerega vedno poskrbimo v Termani Laško. Dobrodošli.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Ritual Cum.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
2: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost zlasti v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti. V zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru je večji promet tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
1: To nedeljo, poslušalke in poslušalci, vas vabimo na pohod od cirkvice do cirkvice. Od katere do katere pa nam pove Mateja Sladič, vozel z turističnega društva Polšnik.
2: Pozdravljeni, pravi se bomo po naših poteh po Polšniku, kamor vozimo naše pohodnike, naše obiskovalce že 30 let. Letos je jubilejna 30. tura, v nedeljo 7.6. torej. Obiskali bomo kar 4 cerkvice, tako kot vedno vsa ta leta. Dobimo se seveda v centru Polšnika, to je pri farni cerkvi Lurške Matere Božje na Polšniku. Ko se peljete na Polšnik, te cerkve ne morete zgrešiti. Pri župnišču vas bomo pričakali z jutranjimi dobrotami, kavo, čajem in domačimi sladkimi pri Polški in potem se bomo podali proti naslednji točki. To je proti Ostrežu, to je najvišji vrh. Na vsaki točki nas seveda čaka kulturni program, tudi na startu nas bojo že počakali pevci moškega pevskega zbora Polšnik, ki je pred dvema letoma praznoval 50 let. Na Ostrežu pa letos in na ostalih točkah pa letos gostimo kulturnike iz občine Grosuplje, ki sodelujejo v našem projektu Župano vizija, kamor vsako poleto povabimo drugo občino in letos torej prihajajo iz občine Grosuplje. Torej, na Ostrežu nas bodo pričakali pevci mešanega zbora Zgodnja Danica iz Grosuplja, potem se bomo pa podali naprej po gozdnih poteh na Preveški hrib, ki bo sicer malo bolj poseben. Tam gor vas čaka kolo sreče z nagradnimi vprašanji in sreča seveda si lahko prislužite kakšno lepo nagrado. Je pa to tudi najvišji vrh občine Litija Preveški hrib, tako da boste si lahko odkljukali tudi en vrh. Pot se nadaljuje potem na Travniško planoto, na Stranski vrh, kjer bo zaplesala folklorna skupina kulturnega društva Svetega Mihaela iz Grosuplja. Tam je malo daljši počitek na travi z razgledom na KUM in še kam drugam, prijetno druženje. Potem pa se pot nadaljuje proti Glinjaku, kjer bo ob 13. uri sveta maša v naravi in letos imamo posebnega gosta, župnika, pisatelja, vlogarja, gospoda Martina Goloba, ki prav tako prihaja iz grosupeljske občine. Tako da bodo skupaj z mešanim zborom Zgodnja Danica in z Mihajlovimi tamburaši zagotovo pričarali v tem lepem ambijentu eno takšno urico sprostitve pred spustom do ciljnega prostora. Tako da nas čaka zelo zanimiva pot. Pot je dolga približno 10 km, primerna je za družine, za starejše, mlajše, lahko se tudi kje kakšna krajša pot upravi. In potem seveda še zaključek nas čaka pod Čotorom pri Lovski koči na Požniku, na Koprivniku pravimo pri nas. Tam pa nas čaka ansambel Kvinta s plesom, stojnicami, nagradnimi žrebanji in seveda predstavitev gostov iz občine Grosuplje. Vedno se imamo lepo, vedno je prijetno, zabavno in se veliko novega naučimo in spoznamo veliko dobrih ljudi. Lepo vabljeni na Požnik, da se nam pridružite na jubilejni 30. turi našega pohoda od cerkvice do cerkvice. Vabljeni.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorske postaje Višji Grm napovedana za jutri 5. junija med 7.30 in 14. uro preklicana.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. V prvem četrtletju zbrali za skoraj petino manj odpadkov. Vreme sončno bo. Dobar dan želim Ane Marie Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. V prvem četrtletju je bilo po začasnih podatkih statističnega urada zbranih nekaj manj kot 2 milijona ton odpadkov, kar je za 19% manj kot v istem obdobju lani. Zmanjšala se je tudi količina zbranih komunalnih odpadkov. Je bil pa delež ločeno zbranih odpadkov v tej kategoriji največji do zdaj, so sporočili statistiki. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
6: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti, v zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, najvišja temperatura bo 24 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Mokronogu, malo pred cerkvijo pri Živi meji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Rimski pušec. Lepo pozdravljeni. Čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljic, ki bo danes večinoma športno obarvan. Svojo noto mu bodo dali nogomet, športno plezanje in avtomobilizem. Začnemo pa z nogometom. 1. junija na praznik Trbovelj sta bili v športnem parku Rudar odigrani eni najpomembnejših tekem mladinskega pogona nogometnega kluba Rudar Trbovlje v zadnjih letih. Kvalifikacije za popolnitev druge lige U15 in U17 Zahod. Njun nasprotnik sta bili ekipi Društva mladi nogometaš Gorica. In našim je uspelo. Selekciji U15 in U17 Trboveljskega Rudarja sta se prebili v drugo državno ligo.

Slovenska Bistrica je minuli konec tedna gostila zaključno tekmo vzhodne lige v športnem plezanju. Med najuspešnejšimi ekipami so bili tudi tekmovalci alpinističnega odseka Planinskega društva Trbovlje, ki so sezono zaključili z vrsto odličnih rezultatov. Med 30 sodelujočimi klubi vzhodne lige je klub alpinističnega odseka Trbovlje sezono zaključil na odličnem 8. mestu. Med najboljšimi v vzhodni Sloveniji se trenutno nahaja kar četverica trboveljskih plezalcev. Bor Zdovc je v skupnem seštevku osvojil 2. mesto s 409 točkami, Urh Baš Pertinač 3. mesto s 305 točkami, Katarina Drnovšek 4. mesto s 284 točkami, Karolina Rebrnak pa 5. mesto s 280. Zaključek vzhodne lige pokazal tudi širino plezalnega kluba. Med najboljših 10 v skupnem seštevku se je uvrstila Teja Herman Šparmblek, ki je sezono zaključila na odličnem 8. mestu. Tik za najboljšo deseterico sta sezono zaključili Lili Kralj in Katja Bizjak, ki sta s svojimi nastopi dokazali velik napredek in tekmovalno zrelost. Med najboljšimi v svojih kategorijah se je uvrstila tudi Lili Šinkovec, ki je skozi sezono vztrajno nabirala dragocene izkušnje in pomembne točke. Pomembne tekmovalne kilometre pa so letos zbirali tudi Lara Trebušak, Špela Kmetič Jurečič, Nika Lapuh, Vesna Zidar, David Herman, Ajda Šuligoj, Katarina Sinkar in Ema Naglav, so sporočili iz kluba.

0: Magnet Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja to soboto organizira tradicionalni Katarina Hillclimb. Vožnjo vozil na primerjalni čas ter seveda tudi proste vožnje. Avtomobili imajo traso od Doma Svobode mimo občine bazena proti Katarini, zato bodo v soboto veljale občasne in popolne zapore, več o tem predsednik društva Samo Guzej.
1: Popolna zapora kot vedno bo proti Katarini, tako da obvoz je proti Jagru ali delno tudi preko Piškovca, kajti tudi Piškovec se bo zapiral približno za 10-15 minut na intervalu 30 minut. Prav tako bo pa v intervalih zaprta cesta od Elektra, kjer so naši boksi, mimo kopalnic do štarta. Te kratkotrajne zapore bojo 10 do 12 minut, zato naprošamo vse občane za strpnost.
2: Vsako leto se tudi ob progi zbere vse več ljudi, mogoče še vsem tistim obiskovalcem, ki si bodo čisto od blizu želeli ogledati prireditev, opozorilo.
1: Vabljeni praktično res vsi ljubitelji avtomotošporta. Vendar varnost mora biti vedno na prvem mestu. Z letaki pred štartom vam bomo označili mesta, kje so varna mesta za ogled. Ko se cesta popolnoma zapre, na predhodni vožnji pred zaporo bo prvi peljal policaj, nato pelje tako imenovana metlja z dvema ničljama in od takrat naprej vas vljudno naprošamo, ostanite na mestih, kjer ste ostali, nikakor na samo cesto ali tako imenovano tekmovalno progo.

0: Kumski pušeljc.
1: Toliko o športu, v nadaljevanju pa še k ljubiteljski kulturi.
2: Petje združuje in tako bo tudi ta konec tedna. Kaj se bo dogajalo na Dolu pri Hrastniku, nam pove Belinda Ladiha. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: Pevke ženskega pevskega zbora z Dola pri Hrastniku rade vse enkrat letno pokažete, kaj vse prepevate drugače na vajah in to združite z enim takšnim, bova rekli, poklonom, krajanom, občanom. Kaj se bo dogajalo?
3: No, nekako smo se odločili, da letos posežemo na začetek poletja in jim pričaramo en tak prijeten večer, ki se bo zgodil v ta petek, 5. junija, ob 18.30 v kulturnem domu na Dolu pri Hrastniku in seveda zelo bomo veseli vsakega obiska. Verjamem pa, da nam tudi Dolani radi prisluhnejo.
2: Kakšna rdeča nit mogoče vseh pesmi, ki bodo sledile ena drugi?
3: No, takole je. Na začetku se bomo predstavile z ljudskimi pesmimi, v nadaljevanju, v drugem delu, pa bomo posegle bolj po modernem repertoarju, to se pravi bolj po popevkah, ki se zdaj kar pogosto poslušajo. Vmes za premorček pa bodo poskrbeli naši gostje, ki pa jih ne bi rada odkrila. V glavnem, vedno pripravljamo koncert, ki je brezplačen, vendar smo vedno vesele tudi kakšnega prostovoljnega prispevka za naše delovanje.
2: Pevke pa se pravzaprav lahko že malo tudi ozirate proti Abrahamu, pevskemu, tistemu od skupine, drži?
3: Ja, tako nekako bi lahko rekli, ker smo res že zelo blizu. Moram pa nažalost povedati tudi to, da se število pevk nažalost zmanjšuje in bi si zelo, zelo želele, da bi se nam nekako pridružile nove pevke, ki imajo željo po prepevanju, še posebej pa po druženju. Vse se v bistvu bolj ali manj dobivamo zaradi druženja in ljubezni do pesmi. Tako da vabim vas, da se pridružite ženskemu pevskemu zboru Svoboda Dol in nekako zapolnite vrzeli, ki so nastale zaradi odhoda pevk do sedaj.

0: Pomorski pušec.
1: Danes obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva. Rdeči križ Slovenije skupaj s transfuzijsko službo že tretje leto zapored dan slovenskega krvodajalstva obeležuje s poročilom Postani del moštva. Del krvodajalskega moštva in obenem del družine, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan pa potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev. Ob tem spomnimo še na bližajoče se krvodajalske akcije tule pri nas v Zasavju, poleg seveda tiste redne petkove v transfuzijskem centru v splošni bolnišnici Trbovlje. Območno združenje Rdečega križa Zagorje vabi na krvodajalski akciji v ponedeljek in torek, torej 8. in 9. junija med 7. in 13. uro. Potekalo pa bo vse skupaj v Zagorskem delovskem domu. Območno združenje Rdečega križa Hrastnik pa organizira krvodajalsko akcijo v četrtek 18. junija med 8. in 12. uro v prostorih osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Seveda še vedno velja, da se je treba za udeležbo na krvodajalski akciji prijaviti. Podatke pa najdete na spletnih straneh in družbenih omrežjih obeh rdečih križov. To je tudi vse za danes.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušaj, je tvoja še tako vroča?
3: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
4: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti, v zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, najvišja temperatura bo 24 stopinj.

Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Mokronogu, malo pred cerkvijo pri Živi meji in v Gornji Radgoni, malo za bivšim Merkatorjem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, s vami smo Mitja Tatarević, Najd Zupančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Razpis za gradnjo nove lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku že objavljen. V Trbovljah zasegli več kot 900 sadik konoplje. Popoldne bo sončno. Teden dni po prejemu gradbenega dovoljenja za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku je občina Hrastnik objavila razpis za izvajalca del. Novogradnja bo potekala od športne dvorane Dolanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Projekt obsega ureditev lokalne ceste v dolžini približno 167 metrov, ureditev brežin in stopnišča do šole, priključek do poslovne cone, izgradnjo mostu čez potok Brnica, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. Obenem pa je občina objavila tudi razpis za drugo fazo rekonstrukcije lokalne ceste Brce-Marno. Litijskim občinskim svetnikom je bil včeraj predstavljen nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija. Spremembe bodo najbolj občutili občani, kajti prihajajoči odlok natančneje določa njihove obveznosti in hkrati izboljšuje organizacijo storitev. Med ključnimi novostmi sta strožji poudarek na doslednem ločevanju odpadkov ter obvezna vključitev v sistem ravnanja z odpadki, ki velja tako za gospodinstva kot za podjetja. To pomeni, da se morajo vsi uporabniki prijaviti v sistem, redno uporabljati storitve odvoza ter sproti javljati morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun storitev. Odlok prinaša tudi strožja pravila za javne prireditve, kjer bo obvezno ločeno zbiranje odpadkov in uporaba povratnih kozarcev, hkrati pa zaostruje ukrepe proti divjim odlagališčem. Nevarne odpadke bo še naprej mogoče oddati v zbirnih centrih ali ob posebnih akcijah. Prav tako ostaja možnost naročila kosovnega odvoza. Več o samem naročilu odvoza pa vodja službe za ravnanje z odpadki komunalno-stanovanskega podjetja Litija Aleš Mrzel.
2: Zbirni center v Šmarnem Litiji na naslovu Grumova cesta 6A obratuje vsak dan od 8 do 17 ure in pa sobote od 8 do 12 ure. Nedelje in pa praznik je zaprto. Kosovni odvoz občini Litija in pa občini Šmarnem Litiji poteka po sistemu individualnega naročanja, kar pomeni, da imamo obrazec, ta obrazec izpolnimo, pošljemo po naši spletni strani in se potem dogovorimo za termin odvoza teh odpadkov. Kosovni odvoz je brezplačen za vse uporabnike Litije in Šmartna.
1: V torek zjutraj je bilo v bližini trboveljske železniške postaje opaziti večje število policijskih vozil. Včeraj so nam na policijski upravi Ljubljana povedali le, da so izvajali naloge policije v povezavi s preiskavo kaznivega dejanja. Danes so sporočili, da so ljubljanski kriminalisti po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj, kjer so našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 900 sadik skupaj že osmukanimi vršički, za katere so po hitrem testu ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Prav tako so bili zaseženi pripomočki za gojenje in drugi predmeti. Na kraju so bili prijeti 32 in 48-letna državljana Srbije in 41-letni državljan Bosne in Hercegovine. Vsem je bila zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in tatvine električne energije oduzeta prostost in so bili v nadaljevanju privedeni pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor. Policisti sedaj nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature bodo do 25 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri bo deževalo, nastala bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, čez dan okoli 20.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
5: Ti Čeh in Petelini.
6: Odkud?

0: Emov Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Ritual Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
8: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
10: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
11: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
12: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
13: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebež avto.
14: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
15: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
16: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
15: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
17: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
19: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti, v zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, najvišja temperatura bo 24 stopinj.
6: Promet je urejen izmenično, enosmerno, na cesti Krško pri Logu pri Sevnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, v kateri bomo govorili o Simnovčevem informacijsko-izobraževalnem kozovcu. Ja, včasih so bili kozovci nepogrešljivi del življenja na podeželju. Pod njihovimi strehami se je sušilo seno, ljudje so se srečevali, otroci pa so tam preživeli marsikateri poletni dan. Danes mnogi kozovci samevajo, nekateri pa dobivajo tudi novo življenje. In takšna zgodba nastaja tudi na Tirni nad Zagorjem. Podjetje AgroSvet skupaj z vrtcem Zagorje ob Savi, krajevno skupnostjo Tirna in medgeneracijsko skupino Dišeči volčin Tirna izvaja projekt Simnovčev informacijsko-izobraževalni kozolec, s katerim želijo stari kozolec Toplar spremeniti v prostor znanja, druženja in novih doživetij. Prenovljeni objekt bo tako namenjen predvsem otrokom in mladim, v njem pa bodo lahko potekale delavnice izobraževanja in različne aktivnosti, s katerimi bodo spoznavali življenje na podeželju. Mlajše generacije bodo tako lahko od blizu videle, kako so nekoč živeli naši predniki, kakšno je bilo delo na kmetiji in kako pomembna je bila povezanost človeka z naravo. Posebna zanimivost projekta pa je tudi možnost prenočevanja na senu. To je izkušnja, ki jo danes pozna le še malo ljudi, nekoč pa je bila to povsem običajna stvar. Otroci in družine bodo lahko tako za nekaj časa odložili telefone, računalnike in druge naprave ter doživeli nekaj povsem drugačnega. Poleg tega bo objekt urejena tudi kuhinja, kjer bodo obiskovalci spoznavali pomen lokalno pridelane hrane. Predstavljene bodo jedi in okusi, ki so jih poznale že naše babice in dedki, hkrati pa se bodo obiskovalci seznanili s pomenom lokalne samooskrbe. Projekt tako ne ohranja le starega objekta, ampak ohranja tudi zgodbe, znanja in način življenja, ki bi sicer lahko počasi utonil v pozabo. V drugem delu oddaje oziroma v nadaljevanju pa bomo pogledali še, kako bo projekt prispeval k razvoju turizma in povezovanju ljudi v lokalnem okolju. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Na začetku daje smo spoznali prenovo Simnovčevega kozolca na Tirni in njegovo izobraževalno vlogo. Projekt pa prinaša še veliko več. Prenovljeni kozolec bo postal prostor srečevanja različnih generacij. Pri projektu sodelujejo vrtec, krajevna skupnost in medgeneracijska skupina, kar že samo po sebi kaže, da želijo ustvariti prostor, kjer se bodo srečevali tudi mladi in starejši, si izmenjavali izkušnje ter skupaj ustvarjali nove vsebine. Pomemben del projekta predstavlja tudi vključevanje ranljivih skupin. Cilj ni le ureditev objekta, temveč ustvarjanje okolja, kjer bo vsakdo lahko našel svoje mesto in sodeloval pri različnih dejavnostih. Velik poudarek je namenjen tudi turizmu. Tirna je priljubljena izletniška točka z lepimi razgledi na okoliške hribe in doline. Obiskovalcem bodo na voljo prostori za druženje, izobraževanje in krajše bivanje. V bližini pa se nahajata tudi dve ferati, ki privabljata ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. V objektu bo urejena tudi sodobna konferenčna oziroma večnamenska soba, kjer bodo lahko potekala predavanja, seminari, srečanja društev in druge prireditve. In tako bo kozolec postal pomembno stičišče lokalne skupnosti. Posebna vrednost projekta pa je tudi v tem, da združuje preteklost in prihodnost. Po eni strani ohranja pomemben del naše kulturne dediščine, po drugi strani pa ustvarja nove možnosti za razvoj podeželja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja. Simnovčev informacijsko-izobraževalni kozolec je zato veliko več kot zgolj prenovljen objekt. Je prostor, kjer se bodo srečevali ljudje, izmenjavala znanja in nastajala nove zgodbe. Krati pa bo obiskovalcem ponujal priložnost, da vsaj za nekaj časa začutijo utrip življenja, kakršnega so poznale generacije pred nami. Projekt se izvaja v okviru La Zasavje in ga sofinancira Evropska unija ter Republika Slovenija. Več o samem projektu je zapisano tudi na strani La Zasavje. S pomočjo evropskih sredstev in povezovanja lokalnih partnerjev tako nastaja še ena nova zgodba, ki bo obogatila življenje na Tirni in širšem zasavskem območju še naprej. Hvala, ker ste bili tudi danes v moji družbi. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V majci Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z majci Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Hvala.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hvala.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zabihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Promet je urejen izmenično, enosmerno, na cesti Krško pri Logu pri Sevnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom.
0: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041.

0: Letnik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Opozicija novo vlado poziva, naj ne odpira ideoloških bojev. Papirnati brisača zaznali prisotnost hormonskih motivcev. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Opozicijski stranka Svoboda, SD ter Levica in Vesna so predstavitva stališč do predloga imenovanj ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo, naj ne odpira ideoloških bojev. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pričakuje, da bo vlada delala za ljudi, ne proti njim. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motivce. Prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. Brisače, v katerih so prisotne te snovi, niso primerne za dolgotrajen stik živili, kar še posebej velja za vroča, mastna ali kisla živila, pri katerih je prehajanje tveganih snovi brisač bolj verjetno, so opozorili. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetku velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027-28, je dejal. Predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo Euroligo, bi vključevalo 12 stalnih franšiz in 4 kvalifikacijske ekipe. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem je v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 199.

0: Kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
6: Spena-bbq.si.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zabihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
10: Prometne nesreče so na cesti proti Krškemu pri Logu pri Sevnici. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah pri policijski postaji v coni 30 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes ostaljamo ob reki Savi pri eni izmed zanimivih stavb hrastniške preteklosti, Rižnarjevi hiši v Podkraju. Zgradba se nahaja v bližini kajakaškega kluba in poslovne enote steklarne, tam, kjer je bil nekdaj stik med reko, potjo, trgovino in vsakdanjim življenjem. Zgrajena je bila leta 1790 in velja za primer premožne kmečke domačije ter obrežne gostilne. Stavba je pritlična, podkletena in kamnita, njen tloris pa sledi alpskemu tipu gradnje. Danes je vpisana v register kulturne dediščine ter kulturni spomenik lokalnega pomena. Ker je še vedno naseljena, se lahko obiskovalci ogledajo le od zunaj, a že njen zunani videz pripoveduje zgodbo o času, ko je bila Sava ena najpomembnejših prometnih poti. Več o samem pomenu te hiše pa v nadaljevanju.

0: od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, da bi razumeli pomen Rižnarjeve hiše, moramo najprej pogledati širšo zgodbo Hrastnika in njegove povezanosti z reko. Hrastnik je bil dolgo majhen in prometno odmaknen kraj, čeprav leži v srčju Slovenije. Več življenja je bilo ob Savi, kjer so se že v rimskem času križale poti trgovcev, popotnikov in čolnarjev. O tem pričajo številni najdeni spomeniki, med njimi zahvalni napisi boginji Acaluti in bogu Savosu. Prav ob reki se je razvijal svet brodarjev, splavarjev in gostilničarjev, ki so skrbeli za ljudi na poti. Rižnarjeva hiša je bila del tega sveta. Kot obrežna gostilna je nudila prenočišče brodarjem in drugim popotnikom, ki so potovali po Savi ali ob njej. Takšne hiše so bile prostori novic, dogovorov, trgovine in srečevanj. Njihov prvotni namen pa je bil počivališče. V njih se je slišalo govorico domačinov, rečnih mož in tujcev, ki jih je pot zanesla skozi Zasavsko dolino. Za konec si bomo še pogledali, kako se je naselje potem vedno bolj razvijalo tudi onkraj obrežja reke Save. Vrnemo se kmalu.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Spomin na nekdanje brodarje danes poleg Križnarjeve hiše ohranjajo še brodarski dom, kjer se zbirajo sodobni ljubitelji rečnih brzic in cerkev svetega Miklavža. Gre za zavetnika brodarjev in čolnarjev, sama poznogotska cerkev pa naj bi izvirala iz 16. stoletja. V 19. stoletju se je življenje Hrastnika močno spremenilo. Leta 1822 so v Žuganju začeli kopati premog. Sredi stoletja pa prihod južne železnice kraj povezal s širnim svetom. Kmečka in prodarska podoba Hrastnika se je začela umikati rodarski, steklarski in industrijski. Rižnarjeva hiša zato staja dragocen spomin na čas pred velikimi tovarnami in rudniki, ko je glavni ritem kraja še vedno določala reka. Njeni kamniti zidovi še danes tiho pričajo o brodarjih, gostilniškem življenju in starem Hrastniku ob Savi. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep prostanek dneva in se že veseliva vnovičnega snidenja z vami v oddaji Od Citule do Kulma.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zabihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Krško pri Logu pri Sevnici, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah pri policijski postaji v coni 30 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0431 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Čili Pip.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
4: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
5: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
6: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
4: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
5: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
4: Fejst bo.
7: Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbekiu. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
8: Spena-bbq.si.
9: Nova kuhinja. To bo drago.
10: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
11: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
12: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
11: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so v predstavitvah stališč do predloga imenovanj ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po pograbljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Česa si od nove vlade ne želi, govori vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.
2: Slovenija ni plen, ki se ga razdeli med prijatelje in financerje. Ni odr za ideološke predstave, ni prostor za stare zamere. Še manj pa ni bankomat za ozke interesne skupine.
1: Na drugi strani pa so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom v poslanskih skupinah demokratov, SDS, SLS in Fokus ter NSI, katerih poslanka Iva Dimic pričakuje potrjeno vlado, ki bo delala v dobrobit državljanov.
3: Jaz še enkrat se upam trditi, kandidati so izvrstni, zelo dobro so poznali področje, ki so ga prišli predstavljati, kaj je potrebno narediti, kompetentni poznajo javno upravo, skratka, jaz mislim, da končno v Sloveniji po 35 letih dobivamo vlado, ki je sposobna, ki je, bom rekla, zmožna spremeniti razmere na boljši in da seveda gremo ponovno nazaj na evropski parket kot ena zelo uspešnih držav.
1: Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti, ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Čeprav so rezultati obetavni, pa raziskovalci opozarjajo, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetka velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt, ki je po njegovih besedah vzbudil rekordno zanimanje potencialnih vlagateljev. Upa, da se bo liga v Evropi začela že v sezoni 2027 in 2028. Imejte čudovito popoldne tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Ob treh kar fajn prepeka.
8: Res je. In zvečer bo tudi še kar precej sonca. Proti zahodu pa bo vse več oblačnosti. Po noči bodo v zahodni Sloveniji nastale prve padavine. Najnižje temperature bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri bo deževno v večjem delu Slovenije, no možno bo tudi kakšna nevihta, se pa spet segreje do 24 stopinj.
7: Želimo vam jeklene živce, če ste na slovenskih cestah, oziroma nekdo je zelo dobro napisal, na parkirišču do Ljubljane je še nekaj prostih mest. Ampak dajmo, vrak je vzel šalo. Ponovno je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega Malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Pred oviro je ogromno zastojev. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava razdrto. Potem imamo zaprto cesto Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi še ene prometne nesreče. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, okvara vozila pa ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in Samove v smeri obvoznice. In še zastoji konec koncev je vendarle zaradi praznikov v prenekaterih evropskih državah, danes in jutri promet res močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Torej, kot rečeno, zastoji. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses, na severni od Šiške, na južni od Malenc vse proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Potem pa na sami primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno smeri Kopra, od Senožeči na Vipavski hitri cesti pa od Vipave proti Nanosu in v obe smeri proti Postojni oziroma od Postojne. In še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, potem je zastoj na cesti Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvozne poti. Tako da ja, danes imate v rezervi veliko časa, dobre živce, predvsem pa vodo in poln tank. Mingrede, tudi kakšen radar se bo najdel na poti. Bel Clio ste opazili na koncu Dovjega v smeri Belce, pa v Beli Škodi tudi en radar v stražišču pri Kranju, pri Vrcu, tam je cona 30. V Tenetišah pri Kranju je tudi en radar in še v Grčarevcu pri Logacu. In če ga najdete še kje, nič 80-13-02. Zanduhtijo počasi in z dobro muziko na aktualu. Pa nič 80-13-02, prav?

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ahoj. To smo pa mi, sam še Rudi nam fali, ki se pripravlja na poseben odhod z relaksom pa aktualom. Napak!
2: Jaz še malo odštevamo.
1: Še mečkan. Tam je tudi na pol spakeran. V glavnem, mi pa zdaj odpiramo eno večno vprašanje, ki se pa poraja, oziroma ima ta tole dilemo odprti tudi naši dve ultrasimpatični dekleti. Kaj je močnejše?
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ali bodo zmagali morski volkovi, ali pa prava ljubezen. Tami, kva ti skrivaš?
4: No, na svoji strani ima magazine s pesmijo Sve viseke ljubile mornare in zanimivost, to je ena najbolj prepoznavnih pesmi iz zlate dobe magazina, ko je bila pevka legendarna Liljana Nikolovska. Tonči Hulčič... Tonči Hulič je večkrat povedal, da je naslov dobil med pogovorom na Splitski rivi, ko je poslušal skupino Frčafel, kjer so občudovale mornarje.
1: Frčafele se niso kaj dosti spremenile. Tudi ta pesem ostaja legendarna. Žanček, pa boš
2: mornari
1: pa ti pol.
2: Mornarji imajo eno posebno karizmo.
1: Ja, znajo fajn klet. Čudnovaju to. Žani.
2: Na moji strani pa skupina Latino. No, pesem Ne kunem ljuba.
4: On pa noče klet.
1: Ja, vidiš, bravo.
2: Latino so v 80-ih in 90-ih drugače naredili ogromno nekih romantičnih uspešnic. No, ta pa sporoča res nekaj lepega, tako kot je Tami rekla, ljubezni se ne preklinja, tudi takrat, ko ni vse idealno, kar se seveda mora zgoditi, če je ta prava ljubezen. In Kruška je večkrat podaril, da ne mara maščevalnih ljubezenskih pesmi, kako je to drugače. To bi se mogli, vsi bi mogli ponotranjati, točno ta stavek, ne? Ni maščevanja enkrat, ko govorimo o ljubezni. Skratka, njegova ideja je bila pokazati, da lahko človek po razhodu ostane dostojanstven.
4: Kako že v mrtvih in bivših samo najboljše, ne?
2: Ja. Dobro, a nam gre?
1: Ne. Pa v mrtvih se v živih, da je moraj lepe stvari govoriti.
4: Ampak z vsem moram nekako se boriti za svojo pesem na svoji strani. Lej, mornari imajo morje, pa sončne zahode, pa zgodbe z celega sveta.
2: Tako težko ti zdaj le nasprotujem. Ampak, Tamara, enkrat, ko mornar odpluje, ostane samo ljubezen.
1: Kaj pa vi aktualovci? Dosta odgub, drugač bravo, zelo poetično sta povedali. Ali lupte mornarje, ali tisto ljubezen, ki ne odpluje. Šibete, radioaktual.si, Facebook in Instagram že čakajo na vas. Zdaj pa, spet bomo najstniki.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Zmaga gre v roke, enjoy in 17 mi je godina, samo što nije. 19 čez tretjo. Za aktualovke, aktualovce. Mislim, da ste sami hoteli zapamate.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
3: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ne bo še ljubila, Marko vozil pa mojstri, odgovor je ne glede na vreme. Ki bo pa, kakšno tam je?
1: A si predstavljaš, da res to rečeš? Bom, ne glede na vreme.
0: Moje te močno kmo začuje, ok, to je bilo pa za čist random.
1: Ampak glede na to, da vreme skozi je,
0: ja,
1: pomeni, okay. Da ja, to je okay. To. V Radovljici v tem trenutku 21 stopinj, v Metliki, Škofji Loki in Mežici jih imamo 24, potem v Lendavi, na Ravnah na Koroškem, pa Trebnjem, Domžalah, Žalcu in Ankaranu 25, v Rušah 27, v Ormožu pa stopinja več. Sicer pa naši vremenoslovci pravijo, da bo današnji večer še lep, vreme pa že pripravlja poseben scenarij za jutri. Po noči bodo od zahoda prihajali oblaki in tudi prve plohe, temperature zjutraj bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri bo precej mokro, dež bo zajel večji del Slovenije, možno bo tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo dnevne temperature bodo od 19 do 24, no pa v soboto bo že precej bolj sončno, minimalne možnosti kakšnih kratkotrajnih tušov. Nedelja bo večinoma suha in še nekoliko toplejša.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav še vsem, ki šofirate skupaj z Aktualom, ker vemo, kaj je na cestah. Smo v navezi z najboljšimi prijatelji iz AmazSA-ja in če se vam še ni na cestah prekazala Marija, se vam bo zdale sigurno. En lep pozdrav iz centra AmazSA.
4: Lep pozdrav iz infocentra AmazSA. Z vami sem Marija Pavšin. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Maribor-Dravograd je pri Urmatu promet oviren. Zaradi praznika v Avstriji je promet skozi Slovenijo proti Hrvaški močno povečan. Trenutno beležimo zastoje na primorske avtocesti od Kozarije mimo Dragomera proti Kopru. Potovanje se tam podaljša za približno 50 minut. Zastoje tudi na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 500 metrov. Na štajerske avtocesti je zastoj med mejnim prihodom Šentilj in priključka Šentilj proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Voznike prosimo, da v zastojah ustvarijo reševalni pas ter vozijo strpno in previdno. Srečno pot.
0: Hvala, Marija, lepo zdrav vam za vse, ampak najprej še dodam, preden se poslovimo, dokončno radarske kontrole. Opazili ste jih v Belem Kliju na koncu Dolgega v smeri Belce, v Beli Škodi, v Stražišču pri Kranju, pri Vrcu, tam je cona 30, sam povem. V Tenetišah pri Kranju je še eden in v Garčarevcu pri Logacu prav tako. Če ga najdete še kje, tukaj je brezplačna prometna. 0813 02 in kot pravi Marija, srečno.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: pridobi pa nekaj, kar ga dela res posebnega. In nanos jih ima vsaj za nas, kleda za tem omizjem, ogromno velik. Ja. Recimo Žano je vidim gnov nosečo, da je skor rodila gor. Ne?
1: Se spomnim še predobar.
2: Ja. No, to je sigurno velik menik. Ja. Meni je pa ena velika plus točka letos, da bomo gor prvič slišali in videli v živo igrat Kiki Flaja in Jacksone z Laško glasbenega poligona.
0: No in takih ključnih momentov bo tole soboto na nanosu ogromno. Trije koncerti, Pumpa, Galama. Želeli si bomo, v bistvu, da se skupaj traja malo več, kot samo 9.30 do 14. Ne?
2: No se tehnično traja že zdaj. Ja, Lea ja. Meder Algams vam na naših socialnih omrežjih lahko že danes prinese darilni paket Laško.
1: Zdaj znam še komentirati je treba, ali pa lajkati, ali pa oboje. In malo po 6. uri zvečer, se pravi, čez dobri 2 uri, je nagrada zlatorogovega ruzaka lahko vaša.
0: 17. sezono torej pri Vojkovi koči nadaljujemo. No, Lea, povej ti, kako. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Lea Meder Algams.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ritual Kum.
1: Poštni člani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Poštniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na poštnik.si.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Hajno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Brusel toži Slovenijo zaradi pomankljive zaščite ptic. Čeprav Slovenija ne premore veliko morja, pa se je prav ta košček Jadrana izkazal za izredno pomembnega, poroča svet24.si. Evropska komisija je proti Sloveniji namreč sprožila postopek pred sodiščem Evropske unije, ker kljub opominom ni ustrezno zaščitila sredozemskega vranka v svojih morskih vodah. Komisija Slovenije očita, da zlasti v srednjem Tržaškem zalivu ni določila dovolj obsežnih posebnih območij varstva, kot to zahteva Evropska direktiva o pticah. Premier v odhodu Robert Golob je v državnem zboru strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janez Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo očistili golobistov, kot so oni janšiste, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Slovenska nogometna reprezentanca bo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja odigrala še 3. prijateljsko tekmo. Današnji obračun s Ciprom ob 18. uri v Stožicah bo namenjen pripravi na jesensko Ligo narodov, pravi Cesar.
2: Jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narkovali tempo in malo pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našim navijačem.
1: Držimo pesti torej za naše fante, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Fajn je zahajcalo in ne bo za dolgo, tako da Tami, kdaj moramo biti pripravljeni z dežniki?
14: No, tako zvečer bo še precej prijetno, na to pa se bo od zahoda začelo oblačiti, po noči bodo v zahodni Sloveniji nastajale prve padavine in temperature bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri odgovor na tvoje vprašanje. Tisti dan, ko bo dež postopno zajel večji del države, temperature pa bodo nekje med 19 in 24 stopinj.
15: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in dobra novica za vse, ki se vozite po primorski avtocesti. Dars namreč obljublja, da se bo pri Postojni delalo tudi po noči, da se nekoliko razbremeni ta del ceste oziroma ta del kraka slovenske avtoceste oziroma avtocestnega križa. Ampak to trenutno še nič ne pomaga, trenutno imamo kar nekaj zastojev in tudi zaradi nesreče zaprto Vipavsko hitro cesto v smeri Razrtega. Malo za priključkom Vipava odstranjujejo posledice te prometne nesreče, pred oviro je seveda tudi zastoj. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalki Vipava Razdrto in tudi tam gre zelo počasi. Zaprt je vozni pas Vipavske hitre ceste smer Nova Gorica med Vipavo in Najduščino še zaradi okvare vozila, potem pa še zapora ceste Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču je namreč se zgodila še ena prometna nesreča. Ni zadnja, še eno izmenično enosmerno urejeno cesto imamo Maribor Dravograd pri Vurmatu je počlo zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah, pa je danes in jutri močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in zato imamo zastoje na avtocesti štajerskega dela od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, tako pa tudi iz ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. In zahodna obvoznica ima zastoje od Koses, severna od Čiške, južna od Rudnika, vse proti Kozarjem in potem še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni obvoznici je od počivališča Barje proti Malencem zastoj in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na primorski avtocesti so zastoje med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Na primorski avtocesti tudi še od Senožeči na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, obe smeri zastoji, Ptuj, Spuhlja, obe smeri, Lesce, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in tudi zastoji po cestah po Ljubljani, kjer seveda iščete obvoze, tako da želim vam tudi so srečo, prav vsem skupaj. Radar v Doleni vasi pri Ribnici. Srečno.
11: Za

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Ja, aktualno kekvaloci, dober dan, 12.4. je že in sočustvujemo z vami vsi, ki ste v kolonah, držite se, ne dejte se, mi damo super muziko že čez nekaj trenutkov, neč bat.
2: Jaz pa, vemo, koliko je lepo, ko dobiš SMS, tak, da te razveseli in tudi mi smo enega dobili na nič 40, 50. Simona je napisala, zdaj bom jaz prav citirala, takole piše, a lahko sam nekaj povem?
1: Dej, Simona.
2: Gledam Tamaro, obraz je tako zelo žari, da mi je kar toplo pri duši. In takšen je odsev nosečniške sreče in pričakovanja.
1: Dober.
2: In objem, naj ju nekdo še zame objame.
1: Oh, in Žana je že v akciji, zdaj ne objema Tamaro, kot sta pa lušne. Pa še našo punčko, mingrede. Pred časom smo kar malo pozabili na to, da bi malo spremljali. Mislim, da nazadnje, ko smo se pogovarjali, koliko je bila velika, ki smo primerjali z... Kaj je bilo že?
3: Neki limona ali pa čebula ali pa nekaj.
1: No, koliko smo pa zdaj že zrasli?
3: Zdaj smo pa en patlidžan. En
1: malancan. Ena mojih najljubših zelenjav. Ja,
3: torej 24 tednov je zdaj in 3 dni po teh nekih izračunih. Približno 32 cm.
1: Okay. Ja.
2: Že kar konkretna punčka.
3: Kar konkretna tehta pa nekje okoli 700 gramov.
1: Wow.
3: Ne vem, to so te opisne meritve, ne vem čisto točno, no, ampak ja, en tak malancanček.
1: Malancanček, je nič pol pa od malancančkov zdeljene račke zaplešemo skupaj, ker tudi, ko bo malancanček prišel ven, bo ena velika fešta. Bruno Rački zdelja na aktualu, tako da gremo fešta.
2: Gremo!
0: To je aktualno Popen Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
4: Novo na aktualu.

0: Ritual kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
9: Euroservis B&B Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
10: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
11: Ja, pa se še ni stara.
10: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
11: A res?
10: Nizke cene, super pokusti.
12: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
13: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
14: Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
15: Nastavljamo.

0: Helena Blagne, Let in Sol. Drugač, prejšnjič manca špik, v soboto pa v hribih brani čas dolgonogih lepotic čist ena druga dama,
1: ki jo džentelmensko bundi v hribih nese tudi čez deročo vodo.
2: In to po rokah.
0: Ja, ko se pa drugač nosi ženske?
2: A ja, postegni.
3: Zlato rogo v ruza.
0: Bravo, Vidmar, no, pa ne rečem.
2: Ja, le se veš, kaj se stegna zmorejo. Drugač pa Lea Mederal Gams, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, je seveda tista naša fantastična dama, ki bo seveda z nami. In že ta trenutek vam na našem Instagramu in Facebooku lahko prinese darilni paket Laško.
1: Kaj to je? En tak neseser za vroče poletne dni, seveda vas pocrklamo tudi pri Vojkovi koči na nanosu med 9.30 in 14. Se bodo namreč na velikem odru zvrstili pirbci. Pa Tilčeh.
4: Zlatar pa dva brata, denarnica kosmata, en možil pa spilo bo.
1: In Lenderotova, ta vesela.
0: Ja, če ste videli, kdaj ta spot, tudi konj je zelo vesel. Za vas smo pa drugač spakirali tudi vse za slastne enolončence. Vse smo spakirali za kakšno jed, žara, pa za štrudel, imamo vse sabo. Tako da ni čuden, da nas vsa ta leta podpira tudi Planinska zveza Slovenije. Smo pa namreč okolju zelo prijazen in največji poudarek damo prav druženju na svežem gorskem zraku. In takrat si zauriskamo...
2: Jej, jeta!
0: O, no, punci, malo bo še vaje treba.
5: Soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Mederal Gams.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: celi život in za celi život vremena smo doživeli v enem samem tednu, kaj nas čaka, tam in naša.
1: Marskej.
0: Zdaj je trenutno tipka. Mislim, da nove koordinate. Ja, nove koordinate pošilja gor.
1: Preračunavam. Preračunavam. V glavnem, ne, viste, kaj sem hotla, vam najbolj ažurne temperature povedati.
0: In kaj pravi, okay,
1: je no. Takole, da je na Jesenicah 21, v Semiču, Kamniku in Prevaljah 24, v Dravogradu, Hrastniku, Ivančni, v Velenju in v Portorožu, pa tudi v Sečovljah 25, Lenart 27 stopin, v Slovenski Bistrici pa v tem trenutku 28. Sicer pa zvečer bo sonce še ustrajalo do noči. Potem pa bodo z zahoda začeli prihajati oblaki in prvi znaki spremembe vremena. Po noči bodo nastajale tudi prve plohe, temperature zjutraj bodo nekje od 9 do 16 stopin, potem bo jutri precej bolj mokro kot danes, dež bo zajel večji del države, temperature pa vseeno do prijetnih 24. Sobota kaže, da bo že precej bolj sončna, nedelja pa suha in prijetno topla.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, pa imamo še sreči naproti in ta trenutek še zmeraj, kako tudi ne, danes in jutri bo ostalo tako zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. Ogromno povečanega prometa iz smeri Avstrije proti Hrvaški, imamo pa tudi nekaj nesreč in zato zaprto Vipavsko hitro cesto, smer razdrto malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, obvoz osebna vozila, samo za osebna vozila, je po regionalki Vipava razdrto in tudi tam so daljši zastoji. Potem imamo zaradi nesreče zaprto tudi cesto Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Še ena nesreča in izmenično enosmeren promet na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in potem še ogromno zastojev na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt tudi vozni pas zaradi prometne nesreče. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje od Koses, severna od Šiške, južna od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj še od počivališča Barje proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na Primorski avtocesti pa Meduncem in Postojno smeri Kopra in od razcepa Gabrk proti Postojni. Na cestah Šmarje Dragonja je zastoj Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze in vso srečo vam pravošmo z aktuala. Tudi ne prehitro vožnjo tam, kjer se da na gas stopati, ker so tudi radarske kontrole in nazadnje ste videli v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenjska menga, v Beli Škodi je v Kranju na Laborah pri šoli Bebeh, tanka ponovat, Rjav Kedi je na cesti za Savo od Litije proti Zagorju in če še kje, dajmo se slišati pa povedati, drugač pa čim bolj srečno, potrpežljivo in zaktualno do konca na glas. 0813 02 je ta naša prometna številka.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: če te res kdo vpraša in ne samo pita, za soboto vsi rabimo 4x4.
1: Končno, aktualovci, vsi dobimo dačijo.
2: Čakaj. No, drugače tako javam zdaj vidmarju. Romantičen pobeg mu ne uide za vikend.
0: Ne. Sam eden še zmer dobi dačijo. Če bo le pridno hribolazano, to je edin pogoj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Kako je bolj ta 4x4?
0: Ja, brez teh dolgih obrazov, prosim. Res je pač to, da ima Dača. Ne, Dača ima 4x4. Pa prostor za romantičen pobeg, pa družinski zle, pa okolju je prijazna, pa najrajš po kamije v naravi, pa punci sta tako navdušeni nad njo sploh, ker je
2: simpel.
0: Ja, no.
2: A veš, ta pretirana tehnološka zapletenost mene ponad čist istira vrža.
0: Vem, ker sem ponovati jaz pojem, ki mora urgirati.
2: Ja,
1: pa
2: ja.
1: Prostor.
2: Ne znam, ne gre mi.
0: Ja.
1: Prostor za šotor, voziček, lupince, blazine, make-up, ozvočenje.
0: No to je pa res, ker vse ozvočenje nam letos prav Dačija pomaga pretovarjati gor v hribe in vaša je lahko za vsaj 10 dni, če si boste pridobili naziv ambasador Laško gremo v hribe in Dačija bo nekomu podarila 10 dnevni najem. Ja, Dačije.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Goljufi so preusmerili tone bakra v Slovenijo, grozi jim zaporna kazen. Policijska uprava Maribor je podala kazensko ovadbo zoper dva zakonita zastopnika dveh podjetij iz območja Slovenske Bistrice. Preiskava je razkrila, da sta osumljenca v letu 2024 pomagala neznanim storilcem, ki so zlorabili ime podjetja, si priborili posel prevoza bakrenih izdelkov iz Španije v Italijo in Nemčije v Slovenijo, pri čemer so najeli slovensko in bosansko prevozniško podjetje. Voznika sta tovor dostavila podjetju na območju Slovenske Bistrice, ne pa naročnikom, kar je povzročilo škodo v višini približno 450 tisoč evrov. 67-letnega nemškega jadralnega padalca je odnesel veter, po padcu je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Po navedbah policijske uprave Nova Gorica se je nesreča zgodila na Kobariškem stolu, ko je moški zaradi bočnega vetra izgubil nadzor nad jadralnim padalom. Medtem pa so neapeljskega alpinističnega vodnika, ki so ga najbližji že 6 dni pogrešali po izginotju na Mount Everestu, našli živega. Šerpa se je sam priplazil skoraj vse do izhodiščnega tabora pod vrhom najvišje gore sveta. Vodnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer zdaj okreva. Ljubljanski živalski vrt je bogatejši za 3 mladičke sibirskega tigra. Za lažje spremljanje družine tigrov bodo v prostoru za obiskovalce namestili zaslon, povezan s kamero v brlogu. Tako bodo lahko spremljali odraščanje mladičev, ne da bi pri tem motili njihovo vsakodnevno življenje. Naredite si lep preostanek popoldneva, več novic pa si lahko preberete na svet24.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.
4: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni in Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
6: Vse je povsod.
7: Pasalje, nekaj mrzoga spit in dan še bo jutro pa že kaj topoga spet, ali kako?
6: Kašen ga kavčak mogoče. No, dan začer in po noči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine in lahko tudi zagrmi. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj bomo imeli med 9 in 13 na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. No, čez dan se bodo te padavine postopno razširile na večji del Slovenije in nastane lahko tudi kakšna nevihta. Kar se pa tiče dnevnih temperatur, med 19 in 24 v alpskih dolinah okoli 15.
7: Kaos na cestah, ampak ga bomo rešili, ne da da. Vipavska hitra cesta, smer razdrto, spet je odprta za priključkom Vipava in so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi po regionalni cesti niso več potrebni, so pa seveda tam tudi še daljši zastoji, tako da računajte na to. Ok, gremo še na stvari, ki niso sanirane, nesreča in promet izmenično enosmeren, samo za osebna vozila. Na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju, tam so zaradi nesreče za tovorna vozila, ki so obstala, v bistvu niso še zrihtali, enega obvoza in tako da morate še mečkam počakati, načeloma je pa izmenično enosmeren promet in tako bo do nadaljnega tudi ustal. Pol imamo pa zastoje oziroma še eno nesrečo, da imamo najprej to podelati. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, torej nesreča še zmeraj tamle kraljuje in zastoji tako isto na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. In izmeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice in tudi tam se je zgodila nesreča, v razcepu Zadobrova je zaprt vozni pas in dodatno oviran promet, torej zaradi prometne nesreče. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Koses, severna od Čiške, južna od Rudnika, vse proti Kozarjem in potem še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje od počivališča Barje proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Primorska avtocesta pa zastoje med Uncem in Postojno smeri Kopra in od razcepa Gabrk proti Postojni. Promet je tam dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji so potem še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze in zaradi praznikov bo res stale kaos ne samo danes, tudi jutri še ustrajal. Promet bo močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Imamo še čas za radarje, ok, dajmo jih še hitro pogledati. Na stojalu na Moljavi pred šolo v smeri Krke je eden. Pravite, da je na stojalu tudi v Postojni nasproti vojašnice, pa v beli škodi ste ga v Kranju videli na laborah pri šoli. V Rjavem Kediju je eden na cesti Zagorje Trbovlje za Savo in če še kje... Nič 80, 13, nič 2, pa hvala in srečno pot, to je...

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: O, živjo, živjo. 16 čez 17.
2: No,
1: ali pa da nekdo misli, da odštevamo 16 čez 5. Drugač pa na cestah že od jutra kaos, tako da dober, da so nam obljubili, da bodo vsaj na postojenskem delu tudi ponoči začeli delati darsovci.
2: Ampak vse ostale ceste, jaz sem si tako hvaležna, da sem predvožno dan že od Šančurja proti Ljubljani pogledala na GPS.
3: Ja. Drugač najhoj od vsega je to, da te ta gužva dobi brez vode, brez prigrizka in valjda obvezno še z napol praznim tankom.
1: Itak. In aktual vam v naslednji uri lahko pomaga pri večini teh tegob.
0: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov ruzak.
1: Vse to, razen goriva, goriva bel zase, dobite v darilne paketu Laško, tako da takoj zdele na Instagram, Facebook, pa tudi na spletno stran radioaktual.si. Leja Mederal Gams, tudi Gams v človeški podobi, vam v Zlatorogovem ruzak izzivu lahko prinese cel paket, darilni paket Laško.
3: Mm-hmm, pa še nič kaj veliko vam ni treba dejansko narediti za to. V soboto pa malo tako v kulinčka zagrizemo, pa nas protko čaka nepozabno druženje starih in spoznavanje novih prijateljev.
2: Zdaj za popolno koliso, koliso smo pa mi povabili sam ta najboljše. Pa če gremo po abecednem redu, ki to ni.
1: Okay.
2: Pridejo.
1: Ja.
2: Kjer imamo najprej čakaj?
1: Ne, kar češ.
2: Ok, daj, pa po abecednem pa.
1: Galamo pa pumpo!
2: Aja! Ok, pa abecedni redki to ni. Ne rabi šminke, no, ček.
1: Ček,
2: pravilno.
1: S petelinčki, ane.
2: Tilček s petelinčki. Ja. Naslednja črka, F.
1: F.
3: Takoj za črk. Lok malo.
2: In potem naslednja,
1: S. Ikera. S. Ne vi.
3: Ampak on je lahko tudi B, če je bil še od Mihe.
1: A ja.
3: B. Od isto, kako gleda.
1: Lahko je tudi X, kot X.
3: X.
1: Kot bivša.
3: Lahko je tudi,
1: lahko
3: ja.
1: Lahko kot X. No, lahko jo pa vprašamo, ona je na nanosu, kva voče bit. V glavnem od 9.30 do 14. nas najdete pri Vojkovi koči na nanosu, oziroma kot ona pravi. Gremo hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Leja Mederal Gams.
0: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Aktual kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofes.
6: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
5: Hrana, glasba, otroška zabava in fest druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
6: Rimske so fest 5. in 6. junija.
5: Fest bo.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
8: Nova kuhinja. To bo drago.
9: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
10: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
8: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Petro Pirci in moja na aktualu, minute do pol šestih. Ja, ajme meni, ja. Zdaj, če bi jaz recimo tudi ajme meni v tem stilu kaj sadil, verjetno bi zrasel sam plevel.
1: No, jaz bi verjetno pozabila zalivati.
0: Ej,
1: ali pa, ej, ali pa zalila, pa bi pozabila, da sem zalila, pa bi zalila še enkrat. To
0: a,
1: sem.
0: Bi utopila torej. Okay. Ja. Gremo mi naprej.
2: Ja,
3: sejemo.
0: V celje.
3: Sošno prihodnost.
2: Na aktualu.
4: Še dobro, da nismo mi, ki je tam glih na čelu, ker v Celju so bili res precej bolj uspešni. Slovenske železnice skupaj s slovenskimi občinami tudi letos namreč sejejo sončnice za bolj sončno prihodnost.
0: Pa roko na srce, to ni sam zaradi lepšega pogleda skozi okno vlaka, ne?
1: Ne, sončnice simbolizirajo trajnost, povezovanje in družbeno odgovornost, prav zato so jih 2. junija na dan železničarjev posejali tudi v Celju.
0: In iz, sorry.
4: Kaj pa ti hotel
0: povedeti? Ja, ne vem.
4: Aj, okej. Okay. Sej vem, kaj pa torej. Drugače,
1: date
4: Posebno, ker pred točno 180 leti je v Celje prvič pripeljal vlak.
1: Pri simbolični setvi so sodelovali šolarji in mladi nogometaši NK Celje, ki so pomagali širiti sporočilo povezovanja in skrbi za okolje. Drugače nam je pa z Celje oglasil tudi Žiga Deršek.
0: Ja, in v bistvu, kako ne rečem, Žano tudi lepo nasmejo, ker ona že vidi prihodnost.
4: Vem.
0: No, Žigac, kva praviš?
5: V Celju danes sejemo
6: sončnice!
5: Predstavnica slovenskih železnic Ester Alah Poljak danes z nami 180 let nazaj je na območje Celja pripeljal prvič vlak. Kako je takrat to izgledalo?
7: Kakor poroča Celjska kronika, je bila to velika fešta. Pripeljali so se mogoci iz Graca in potem so jih še v Mariboru pobrali in naj bi bila tukaj v Celju res velika zabava in so bili ponosni Celjani, tako to ostali, ki so živeli na območju Slovenije, da se je končno pripeljal vlak in da, v bistvu je bil to začetek te južne železnice in potem čez 11 let povezave Dunaja pa vse do Trsta. Tako da je bilo to res pomemben dogodek in železničari smo zelo ponosni, da je to tudi uradno priznan praznik, dan železničarjev 2. junija.
5: Drugo leto zapored že podpirate projekt drži od samega začetka, tudi naslednje?
8: Da, drugo leto zapovrstjo in drugo leto že v mojem. V mojem imenu sem tudi se pridružil tej akciji, ker sem posejal sončnice z dobrim namenom v trajnosti. In seveda podpiramo tudi projekt za naslednje leto, če bodo le slovenske železnice Celje izbrale kot enega izmed lokacij, ker se ta pobuda, ki nosi lepo sporočilo, izvede tudi v naši mestni občini Celje.
5: Mladi nogometaši nogometnega kluba Celje, kam vas je vlak že kaj peljal do zdaj?
9: Ja, naj je peljal bolj kot ne vsak teden iz Krškega do Zidanega mosta pa v Celje. Drugač pa tudi po Sloveniji, tudi v Ljubljano, v Koper.
5: Tudi na kakšno tekmo?
9: Tudi, ampak bolj, ko smo šli gledati, podpirati naše člane. Drugač pa jaz živim v Krškem, tako da se isto peljem v Celje z vlakom.
5: Hvala, ker podpirate trajnostno prihodnost.
9: Normalno, seveda.
5: Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot na vse strani sveta. Kam pa vas? Do prihodnič.
0: Ja, Žigec, no mi smo kar eno Marjano držaj ubrala, ne? Bomo pa čukaj jutri.
4: Res je, ampak več o samem projektu Sejemo sončno prihodnost pa seveda najdete na naši spletni strani radioaktual.se.
0: Mi se pa itak hiter kmal javamo še iz drugih krajev ob železnici, kjer bodo poleti in jeseni zacvetele najlepše sončnice.
3: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
10: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ni samo Ludo More, tudi vreme zna biti presneto Ludo, dokaz je recimo tale teden in spet ga nam bo majčken sračkalo. Ta mi povej kako.
1: Ja, Maus, res je en dan ja, sonce
0: ne, en dan
1: se skrije.
0: Tudi polarno.
1: No, v glavnem, v tem trenutku imamo še sončno in toplo, nekje 21 jih imamo na Bledu, 24 v Ljubljani, pa tudi v Slovenj Gradcu in Črnomlju, 25 stopinje v Trbovlju, v Trbovljah, ki sem v Celju že brala zdravo,
0: Razumem.
1: No, v glavnem, v Izoli tudi 25, 26 stopinje, v Murski Soboti in 27 jih imamo na Ptuju. Današnji večer, kot rečeno, še lep in miren, po noči pa bo vreme začelo menjavati prestavo in bo šlo v tisto prestavo, ki prinese oblake in prve padavine. Temperature zjutraj bodo od 9 do 16 stopinj, jutri bo precej mokro, marsikje bo tudi zagrmelo, se pa se greje do 24 stopinj, ampak že vikend. Spet izboljšanje, sonce, otoplitev, jupi!
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Počasi se pa tudi situacija na cestah normalizira, nismo še tam, ampak blizu. Posledice prometne nesreče na cesti Ormož središče ob Dravi in pri Pavlovcih so pri krožišču že odpravili. Nekaj zastojev še ostaja, danes in jutri tako lahko pričakujemo še naprej zaradi praznikov po nekaterih evropskih državah in od Avstrije proti Hrvaški bo se pravi vključno. Jaz sem prepričan, da še tudi v soboto bo tako ostalo. No, gremo pogledat, če kako je po prometni nesreči na cesti v Pristavi pri Mestinju. Ja, še zmeraj izmenično smeren promet, samo za osebna vozila. Na cesti Mestinje po četrtek, torej tam pri Mestinju, za tovorna vozila obvoza še vedno ni. Zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je pa v razcepu Zadobrova zaprt še vozni pas zaradi prometne nesreče. Tako da veste računati na to. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Šiške proti Bežigradu, primorska v smeri Kopra, se pravi primorska avtocesta pred Postojno, pa od Senožeč proti Postojni, kjer je pa promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu, med Senožečem in Anosom se namreč okvarilo še eno vozilo. Zastoj so potem še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in če veste še kaj več, nič 80-13, nič 2. Ste pa na to številko javili radarske kontrole na stojalu na Moljavi pod šolo v smeri Krke 1, pa na stojalu v Postojni nasprot Vojašnice in še v Rjavem Kedju na cesti Zagorje, Trbovlje, pred Ribogojnico v smeri Trbovelj in če še kje, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: pokojno.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Hojno.
2: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
5: Aktuar.
8: Narej.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Pa da ne bo skozi isto, vreme, ne tami, Žani.
2: 21 stopinj zdaj le na Bledu, 23 v Kranju, 24 Ljubljana in Novo mesto, 25 stopinj pa je ni nikjer, 26 Maribor in Murska Sobota, 27 pa na Ptuju. Po noč se zna malo pooblačiti in jutri čez dan lahko pričakujemo padavine, se pravi dež, bo pa čez dan zjutraj med 9 in 13, čez dan pa med 19 in 24, vikend kulski.
1: No, bez,
2: ja. Je dobro tam razaj odpustila.
1: Vidim, mar je srečo.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang.
1: Ja, promet je še zmeraj izmenično enosmeren, samo za osebna vozila, za tovorna vozila obvoza ni. Na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju, torej po prometni nesreči. Zaradi praznikov pa zdaj danes recimo, da tahuj še že za nami, ampak jutri pričakujte nov ruker zaradi praznikov, torej v nekaterih evropskih državah in sicer na cestah iz Avstrije proti Hrvaški. Tudi babica je šla na jug, ja. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice in posledice prometne nesreče tam še dodatno ovirajo promet v razcepu Zadobrova, zaprt je namreč vozni pas. Potem pa še na severno ljubljansko obvoznico skočimo v Čiške proti rondoju Tomačevo, v krožišču Tomačevo je namreč zastoj na črnuški obvoznici prav tako zaradi nogometne tekme Slovenija-Cipar. Primorska avtocesta ima v smeri Kopra pred Postojno zastoj in še vseeno proti Postojni promet, dodatno tam ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrto in potem še radar v Škatli na razcepu Draženci smeri Ptuja proti avtocesti. Če najdete še kakšno radarsko ali pa ogromno grečo na cesti, povejte, kje je na nič 80 13 nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na Darsu pravijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. Notranji ministri o izuzetju ukrajinskih vojaških obveznikov iz začasne zaščite v Evropski uniji. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Notranji ministri članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Uniji. Eden od predlogov je, da ti ne bi več avtomatično podeljevali ukrajinskim vojaškim obveznikom starim med 23 in 60 let. Predlogu sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, medtem ko mu Estonija ni. Približno 4 milijoni Ukrajincev, ki so od začetka vojne z Rusijo februarja 2022 pobegnili v Evropsko unijo, uživajo tako imenovani status začasne zaščite, ki jim med drugim omogoča dostop do trga dela v Uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi morali zaprositi za azil. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu se že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.

0: Danes v Robokomu odpiramo vprašanje, ali Slovenci umetno inteligenco uporabljamo bolj, kot si to priznamo. Kje jo uporabljamo največ? Doma ali v službi?
1: V službi, seveda. Tam ljudje potrebujejo pomoč pri elektronski pošti, poročilih, predstavitvah, prevodih, sestankih, tabelah in vseh tistih zamudnih nalogah. Doma umetno inteligenco verjetno uporabljajo manj, ker za zasebne težave še vedno raje pokličejo pravo osebo.
0: Sveža mednarodna raziskava kaže, da 28% prebivalcev Slovenije umetno inteligenco uporablja dnevno za poslovne namene, 78% prebivalcev pa umetno inteligenco uporablja bodi si zasebno, bodi si poslovno. V primerjavi z lanskim letom je to za 20% več. Skratka, umetna inteligenca ni več nekaj, kar uporabljajo samo programeri. Uporabljajo že skoraj vsak, samo vsi tega še ne povedo na glas. Nas pa zanima, za katere stvari ljudje osebno največ uporabljamo umetno inteligenco. Kaj iščemo, katere informacije potrebujemo s pomočjo umetne inteligence?
1: Največkrat jo uporabljate za iskanje informacij, za razlago zapletenih pojmov in pomoč pri učenju. Zelo priljubljena je tudi za ustvarjanje besedil, slik ali celo video. Veliko ljudi jo uporablja pri prebiranju lažjih in hitrih odgovorov na vprašanja, pri načrtovanju poti, iskanju receptov in celo zapisanje službenih mailov ali šolskih nalog. Nekateri si z umetno inteligenco pomagajo tudi pri učenju jezikov, obvladovanju financ ali pa z iskanjem idej za darila in osebne projekte. Umetna inteligenca je kot pomočnik, ki ima vedno čas za vas in nikoli ne potrebuje dopusta. Edina slabost je morda ta, da vam še ne zna skuhati kave, vam pa brez težav napiše recept zanjo.
0: Umetna inteligenca zna res pomagati pri učenju, pri pisanju, iskanju idej, pri prevodih, receptih in tudi pri tem, kako nekomu napisati sporočilo, ne da bi zveneli preveč tečno. Ravno zadnji odgovor, ki nam ga je podala umetna inteligenca, lepo pokaže, zakaj ji ne smemo verjeti na prvo žogo. Zveni samozavestno, prijazno in uporabno, ampak podatke je treba vedno preveriti. Umetna inteligenca je lahko odlična pomočnik, ni pa nadomestek za zdravo pamet. Naj pomaga začeti, naj predlaga, naj razloži, ampak zadnja odločitev mora vedno ostati pri človeku. Toliko v današnji rubriki Robokom, pripravil sem jo Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokom, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Virtual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Prva ponovitev.
9: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes ostaljamo ob reki Savi pri eni izmed zanimivih stavb hrastniške preteklosti, Rižnarjevi hiši v Podkraju. Zgradba se nahaja v bližini kajakaškega kluba in poslovne enote steklarne, tam, kjer je bil nekdaj stik med reko, potjo, trgovino in vsakdanjim življenjem. Zgrajena je bila leta 1790 in velja za primer premožne kmečke domačije ter obrežne gostilne. Stavba je pritlična, podkletena in kamnita, njen tloris pa sledi alpskemu tipu gradnje. Danes je vpisana v register kulturne dediščine ter kulturni spomenik lokalnega pomena. Ker je še vedno naseljena, se lahko obiskovalci ogledajo le od zunaj, a že njen zunani videz pripoveduje zgodbo o času, ko je bila Sava ena najpomembnejših prometnih poti. Več o samem pomenu te hiše pa v nadaljevanju.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, da bi razumeli pomen Rižnarjeve hiše, moramo najprej pogledati širšo zgodbo Hrastnika in njegove povezanosti z reko. Hrastnik je bil dolgo majhen in prometno odmaknen kraj, čeprav leži v srčju Slovenije. Več življenja je bilo ob Savi, kjer so se že v rimskem času križale poti trgovcev, popotnikov in čolnarjev. O tem pričajo številni najdeni spomeniki, med njimi zahvalni napisi boginja Caluti in bogu Savosu. Prav ob reki se je razvijal svet brodarjev, splavarjev in gostilničarjev, ki so skrbeli za ljudi na poti. Rižnarjeva hiša je bila del tega sveta. Kot obrežna gostilna je nudila prenočišče brodarjem in drugim popotnikom, ki so potovali po Savi ali ob njej. Takšne hiše so bile prostori novic, dogovorov, trgovine in srečevanj. Njihov prvotni namen pa je bil počivališče. V njih se je slišalo govorico domačinov, rečnih mož in tujcev, ki jih je pot zanesla skozi Zasavsko dolino. Za konec si bomo še pogledali, kako se je naselje potem vedno bolj razvijalo tudi onkraj obrežja reke Save. Vrnemo se kmalu.

smejem se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Spomin na nekdanje brodarje danes poleg Križnarjeve hiše ohranjajo še brodarski dom, kjer se zbirajo sodobni ljubitelji rečnih brzic in cerkev svetega Miklavža. Gre za zavetnika brodarjev in čolnarjev, sama poznogotska cerkev pa naj bi izvirala iz 16. stoletja. V 19. stoletju se je življenje Hrastnika močno spremenilo. Leta 1822 so v Žuganju začeli kopati premog. Sredi stoletja pa prihod južne železnice kraj povezal s širnim svetom. Kmečka in prodarska podoba Hrastnika se je začela umikati rodarski, steklarski in industrijski. Rižnarjeva hiša zato staja dragocen spomin na čas pred velikimi tovarnami in rudniki, ko je glavni ritem kraja še vedno določala reka. Njeni kamniti zidovi še danes tiho pričajo o brodarjih, gostilniškem življenju in starem Hrastniku ob Savi. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep prostanek dneva in se že veseliva vnovičnega snidenja z vami v oddaji Od Citule do Kulma.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo krajevne padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Meritve hitrosti se izvajajo na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, s vami smo Mitja Tatarević, Najd Zupančić in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Razpis za gradnjo nove lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku že objavljen. V Trbovljah zasegli več kot 900 sadik konoplje. Popoldne bo sončno. Teden dni po prejemu gradbenega dovoljenja za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku je občina Hrastnik objavila razpis za izvajalca del. Novogradnja bo potekala od športne dvorane Dolanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Projekt obsega ureditev lokalne ceste v dolžini približno 167 metrov, ureditev brežin in stopnišča do šole, priključek do poslovne cone, izgradnjo mostu čez potok Brnica, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. Obenem pa je občina objavila tudi razpis za drugo fazo rekonstrukcije lokalne ceste Brce-Marno. Litijskim občinskim svetnikom je bil včeraj predstavljen nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija. Spremembe bodo najbolj občutili občani, kajti prihajajoči odlok natančneje določa njihove obveznosti in hkrati izboljšuje organizacijo storitev. Med ključnimi novostmi sta strožji poudarek na doslednem ločevanju odpadkov ter obvezna vključitev v sistem ravnanja z odpadki, ki velja tako za gospodinstva kot za podjetja. To pomeni, da se morajo vsi uporabniki prijaviti v sistem, redno uporabljati storitve odvoza ter sproti javljati morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun storitev. Odlok prinaša tudi strožja pravila za javne prireditve, kjer bo obvezno ločeno zbiranje odpadkov in uporaba povratnih kozarcev, hkrati pa zaostruje ukrepe proti divjim odlagališčem. Nevarne odpadke bo še naprej mogoče oddati v zbirnih centrih ali ob posebnih akcijah. Prav tako ostaja možnost naročila kosovnega odvoza. Več o samem naročilu odvoza pa vodja službe za ravnanje z odpadki komunalno-stanovanskega podjetja Litija Aleš Mrzel.
3: Zbirni center v Šmartnem Litiji na naslovu Grumova cesta 6A obratuje vsak dan od 8 do 17 ure in pa sobote od 8 do 12 ure. Nedelje in pa praznik je zaprto. Kosovni odvoz v občini Litija in pa občini Šmartnem Litiji poteka po sistemu individualnega naročanja, kar pomeni, da imamo obrazec, ta obrazec izpolnimo, pošljemo po naši spletni strani in se potem dogovorimo za termin odvoza teh odpadkov. Kosovni odvoz je brezplačen za vse uporabnike Litije in Šmartna.
2: V torek zjutraj je bilo v bližini Trboveljske železniške postaje opaziti večje število policijskih vozil. Včeraj so nam na policijski upravi Ljubljana povedali le, da so izvajali naloge policije v povezavi s preiskavo kaznivega dejanja. Danes so sporočili, da so ljubljanski kriminalisti po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj, kjer so našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 900 sadik skupaj že osmukanimi vršički, za katere so po hitrem testu ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Prav tako so bili zaseženi pripomočki za gojenje in drugi predmeti. Na kraju so bili prijeti 32 in 48 letna državljana Srbije in 41 letni državljan Bosne in Hercegovine. Vsem je bila zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in tatvine električne energije oduzeta prostost in so bili v nadaljevanju privedeni pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor. Policisti sedaj nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
1: KUM 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature bodo do 25 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri bo deževalo, nastala bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, čez dan okoli 20.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
1: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo krajevne padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
2: Prometna nesreča je pred priključkom Brežice v smeri proti Obrežju, kjer sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: spraševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Humov pospeševalnik na radiu Aktual.com.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v oglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. Prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Došli u kumovem pospeševalniku.
1: Pa spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum. Poštničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Poštniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na poštnik.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri se bodo krajevne padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
6: Prometna nesreča je pred priključkom Brežice v smeri proti Obrežju. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

nesreča je pred priključkom Brežice v smeri proti Obrežju. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgije, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Po noči bo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, jutranje temperature pa od 9 do 13 stopinj, ob morju za dobro jutro živo srebro vse tja do 16. Čez dan najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, drugače pa torej petek oblačen in deževen, bomo pa nekoliko več sonca deležni v času vikenda.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti. Tam je oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami proti Obrežju. Na avtocesti na relaciji Fernetiči Razcep Gabrk pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred predorom Tabor proti Gabrku. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. V tem trenutku niste poročali v policijskih ali radarskih kontrolah, če se kaj karkoli spremeni, pa smo tu na brezplačni. 0-80, 13, 0-2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Aktual.
4: Uživaj. Vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
4: Uživa Nuša Cerar.
5: Hej, kaj družba, res je. Nuša sem še za enkrat v vaši družbi, oziroma ostajam z vami vse tja do desete. Je pa res, da v tejle uri gremo na lepše, kajti pred nami je oddaja Jadranskih 10. Z nami bo naša Žana Vidmar in mi bomo skupaj vandrali vse tja od 10. mesta pa vse tja do 1. mesta. Mi grede vi med tednom klikate in potem naša Žana tele pesmi preveri, katero ste vrstili na 7., katero na 3. mesto in potem nastane naša lestvica Jadranskih 10. Tako da nadaljevanju tele ure slišimo vseh 10 hitov od zadnjega mesta pa vse tja do 1. Kako ste jih razvrstili vi? To zaenkrat ostaja še skrivnost, ampak ne več za dolgo.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: vedno in vse povsod.
1: Najbolj sončna lestvica.
0: Jadranskih deset.
2: Živjo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobro dva tedna šole zapirajo svoje vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jupi, poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar dve novosti. Odpihnilo je Domenico, pa ni No Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na desetko? Ampam, pet pod gan, Bruno je izbran. Na desetem mestu, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, vsaj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktual.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Ne pozabite glasovati na radioaktualpika.si, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in zapela za oko.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Maligani in Zapela za oko, na sedmici pa Fantje, ki so ravno kar obiskali Aktualov studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na sedmici, s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Jesi mi ti, stara ljubavi, ja ti žal sad, što se nismo više.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj, da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa rad seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, dao sem ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Daniela Martinović in Lipa Ostani. Še štiri so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih 10.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo svežiti v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo pa delali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne, Duško, požen!

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala, Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, to misla obrali, Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Vralič in Klapa in Traden, skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni privez. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Je točno 3 minute čez 21. Dobro večer, voščim z vami na aktualu. Sem v tem trenutku še vedno Nuša in čas je, da pogledamo v nebo. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna. Tako bo torej tudi jutri čez dan oblačno deževno. Zjutraj termometri pokažejo od 9 do 13 stopinj, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 19 pa vse tja do 24. Ja, nekaj več razjasnitve in sončnega vremena pa pričakujemo potem v soboto pa tudi v nedeljo. Je takole, dobro večer in skok na slovenske ceste na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ustavljenega tovornega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu iz počivališča Barje proti Malencam. Zastoj pa imamo še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi Slovenijo vse tja do hrvaške meje. Srečno, varno v družbi Aktuala, pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli vas pot pelje.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Lep dober večer, dragi moji aktualovci. 5 minut čez 21. Ne vem, če ste prejle v novicah ujel, ampak nemška ultramaratonska tekačica je v 367 dneh, torej celo leto, vsak dan, pretekla 367 maratonskih razdalji. Torej, vsak dan je odtekla 42 kilometrov. To je noro. Jaz sem se kar malo zamislila. Tako da, če takole potegnemo črto, ne, noben ekstrem, po mojem mnenju, ni prav fajn. Zdaj nam pa zapoje nekdo, ki je bil točno skoraj da en teden nazaj, oziroma 6 dni nazaj, z nami na Roštiljadi. Dražen Zečič, dober večer, 6 minut čez deveto.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moje srce.
3: Aktiv.

0: Čini mi vse.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.
3: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
2: Ja, sve sem tukaj.
3: Predstavljajte si, da ste sami.
2: Preberi mi z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
3: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
2: Aktual.
3: Prvi v srčnosti.
2: V veselju.
3: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
3: Aktual.
5: Milen tamo, gdje je sve po mom.
2: Narejen.
3: Za moje ušesa.

Brigitte Schuller. Osemnajst minut čez 21. Tale pesmica je bila tako majčkon žalostna, ampak vikend, ki bo pred nami, bo prinesel več sonca in posledično bomo tudi mi vsi boljše volje. Zato sem jaz pripravila v namigu za premik tri čudovite dogodke, da boste vedeli, kam lahko greste jutri in torej v prihodnih dneh. Še prej nam zapoje, oziroma po namigu, če sem prav iskrena, nam zapoje tale gospa... Se hotla reči gospodična. Ampak ni več gospodična, moramo pa reči, da za svoje leta zelo dobro zgleda. Ne bo pozabila, ko je bila na aktualovem koncertu v tistih 15 cm velikih, visokih petah. Jaz pa v tistih 5 cm držim lihe ne pol ure. Ona pri svojih, dajmo tako reči, da olepšamo, 70 plus letih v 15 cm petah se suka po odru. Ena carica, velika carica, Neda Okraden, kao vina in gitara v nadaljevanju pred paketom novic iz neba in naše zemlje, torej temperatur in pa seveda posebnostih cest, zdaj pa še tale skladbica, potem pa res namik za premik. Gazde in trebam te nočas na aktualu, Nuša sem z vami, lepo, da smo skupaj.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v Namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Danes imam za vas tri ideje za druženje, smeh in dobro glasbo. Začnimo najprej na gradu Vurberg, kjer bo ob 20. uri potekal slovensko-dalmatinski večer v okviru glasbenega društva Ciglenčani. Obiskovalce čaka prijeten večer ob glasbi, druženju in mediteranskemu vzdušju, ki povezuje slovensko in dalmatinsko kulturno tradicijo. Dogodek bo potekal v čudovitem ambientu grada Vurberg. V primeru slabega vremena pa bo prireditev prestavljena v dvorano Korena, tako da razlogov za izostanek resni. Če ste pripravljeni na dozo smeha, pa vas v soboto 13. junija ob 21. uri čaka monokomedija Jamski človek. Gre za eno največjih glasbenih uspešnic pri nas že več kot 20 leti, navdušuje občinstvo z zabavnim pogledom na odnose med moškimi in ženskami. Za pester vikend pa vabijo še psogavski dnevi v Sodražici. Dogajanje se začenja s koncerti, nadaljuje športnimi turnirji in večernim programom. Vrhunec bo dosežen v nedeljo, ko boste lahko prisotni na sejmu, uživali v kulturnem programu in domači glasbi. Kamorkoli vas zanese pot, uživajte in imejte se skrajno lepo.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: i chitarra.
1: Če morate zbrati eno stvar, a bi zbrali vino ali kitaro? Jaz bi... Ne vem, kaj bi zbrala. Po mojem bi zbrala kitaro, samo da mi jo en drug igra. V glavnem, dajmo v tem trenutku pogledati v nebo, Škofljica, Krško 19 stopinj, v Radovljici Pivka in Postojna prijetnih 16 in v Domžalah polnoletnih 18. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, pojavljale se bodo krajevne padavine, najnižje jutranje temperature od 9 do 13, ob morju pa za dobro jutro 16 stopinj. Kako bo jutri čez dan? Padavine se bodo razširile na večji del Slovenije, nastala bo lahko tudi kakšna nevihta, zapihal bo tudi veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature čez dan, torej jutri v Alpskih dolinah 15, drugod pa v povprečju od 19 pa vse tja do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, tako da v soboto čez dan sončno, mogoče še kakšen oblaček na nebu tu in tam, drugače pa nazaj tako pomladno poletno vreme.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Minut čez 21, pa še lepo zdrav vsem, ki v tem trenutku šofirate. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Strmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Zastoj pa imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno prav tako proti Ljubljani. Pazite na se in na druge ter v družbi Aktuala varno do cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0800 13 02 prometni telefonski.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj nam pa zapoje nekdo, ki je bil z nami tudi na prvem dogodku Laško gremo v hribe. To je Marko Vozov, v soboto pa se vidimo na nanos.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 20 minut pred 10. Dobar večer, draga družba. Čas je, da še zadnjič pogledamo glasbeni dvoboj. Prej smo nekaj več besed namenili torej skupini Magazin, pa Latino. Zdaj pa je čas, da vas sam še povabim zadnjič, takole na večer, da greste na našo spletno stran, da greste na Facebook, da greste na Instagram. Moram povedati, da je rezultat precej izenačen. Zdaj pa gremo k tem, za koga in za katero skladbo lahko torej pustite svoj klik.

0: Trinani strani, magazin i sledi se ke ljubile mornare. Na drugi strani pa Latino s pesmijo. Nekunem ljubavi. Katera vam bolj paše na vaš srček v tem trenutku? Je to magazin Al Latino. Skok na Facebook, Instagram in spletno stran.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Jutri zjutraj pa izvemo, kdo je dobil več vaših klikov v jutranjem programu. Zdaj pa Severina in Kaci sam. Še dobro, da na aktualu nismo nikoli sami, ker smo skozi en drugemu najboljša družba. Dobar večer!

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktual.
1: Novice Svet 24.
0: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. 3 minute še manjka do 10. Lep dober večer. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, krajevne padavine bodo zajele celotno Slovenijo. Jutranje temperature od 9 do 13 stopinj, drugače pa jutri čez dan oblačno, deževno. Ponekod nastane tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, tako da v soboto nekaj več sonca na vidi.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo zdrav voščim še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Na avtocesti, torej na relaciji Maribor-Pince, je med Pernico in Lenartom v obe smeri zaradi živali na cestišču oviran promet. Zastoje pa še vedno ovira na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli ste v teli večerni uri že namenjeni. Srečno!

0: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Kole, dragi moji, ura je odbila 10. Hvala, da ste bili moja četrtkova družba. Želim vam čudovit skok v vikend in se slišmo spet, ko pridem nazaj iz Paga. Tako da držite pesti, da se bomo z relaksovci, aktualovci imeli super, da nam bo vreme naklonjeno, pa se vam seveda iz Paga tudi kaj oglasimo. Do takrat pa, lahko noč!

Noča ste sanja, majko, pravijo četiri tenora, dober večer, družba in tudi jaz želim vsem, ki se v tem trenutku odpravljate spat, da boste sanjali nekaj lepega. To je Arlica z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: aktual. Metropolis.
1: Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali, gremo pa v eno tako luštno trško naselje od leta 1406 in vse do leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori ločena brazda. To je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15. Jo, mislim, da je letnica voso, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti Vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc koncu oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko, višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, a da mojo pesmo gremo pol na ceste, ja. Boljš mi na cest, kaj bi, ne? Po pesmi, Tomaš. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju imela zelo velik pomen, recimo prav zaradi prometno povezovalnih konc koncev končnikov in stičišč. Vitanje je kot trg nastalo in se razvilo na osnovi prav teže v antiki znane cestne povezave med vzhodno Štajersko in Koroško in danes je na cesti na relaciji Slovengradec, Gornji Dolič in Vitanje, pa potem še Stranice, odkoder je povezava proti Mariboru, posodobljena pot in ponovno dobiva veljavo, ker je to v bistvu najbližja povezava med Koroško s turističnimi Zrečami, ki so iz Vitanja oddaljene samo 10 km in znanim športno-rekreativnim centrom na Rogli. In ta je oddaljen 24 km od kraja Vitanje do Kamor, pa potem vodijo tudi izjemno privlačne planinske poti. Zelo se jih splača, kdaj prehodet. Zahodno od Vitanja, 50 km, so tudi Terme Dobrna, potrebno je omeniti tudi povezavo Celje Vojnik Nova Cerkev Velenje, ker je bil tudi odcep do Vitanja skozi Novo Cerkev in Socko znan že v 12. stoletju. No, da danes ima svoj čar predvsem v ohranjeni naravni in kulturni dediščini. Cesta sama je namreč skrajno dotrajana in občina Vojnik se po delčkih loteva potem njene temeljite obnove. Tako da, čim prej da bo, da gremo večkrat lahko na obisk. Zdaj sama zgodovina in bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za prak in pa so tudi najdeni rimski nagrobniki, kažejo na to, da so v tem koncu že v antiki prebivali Rimljani. Ime Weitenstein, ki je za Vitanje uporabljen na starejših kartah in pomeni videl kamen, in v bližini cerkve svetega Vida na Hudinji je bilo že v bistvu rimski dobi in verjetno tudi že prej bogato nahajališče marmorja. O čemer pa potem pričajo tudi arheološke skopanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka. Slovani so pa na tem območju prišli, oziroma na to območje prišli v 16. stoletju po izgubi karantanske samostojnosti na občino, oziroma na območje občine Vitanje. Pridejo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva in ob koncu 10. stoletja je ozemlje prišlo še vlast savinjskega menega grofa Viljama Breže-Selškega in ob koncu 17. stoletja še pod Krško škofijo. Kraj Vitanje je pa takrat postal pravno središče obširnega območja, ker so krški škof je tukaj imel svoje ministeriale in iz teh se je pol kasneje razbil tale rod vitanske gospoščine, ki je postavilo dva gradova. Stari in Gornji grad je stal na strmi, oziroma stari ali Gornji grad je stal na strmi v spetini na južni strani naselbine in se je prvič omenil 1140. leta. Propadel je po letu 1680 in razdeline so v bistvu še danes vidne. Južno od gradu je v Hudinji, oziroma se v Hudinjo izliva s pet metrov ima tale slab potok Žimpret. Dante je v peku se mu tudi reče in novi ali pa spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v Sotesko Hudinje. Prvi se omenja leta 1422 in je imel podobno sodo kot pa stari grad, ampak propadu je po letu 1790 po požaru. Grb vitanske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. V glavnem o pomenu treh školk v grbu najglasneje govori ena teorija, ali pa pač legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja kraj Vitanje, nekoč obstajalo jezero. Prvotno Vitanje, no tja, gremo pa, ja, polne pesmi, a ne? Ja, dejmo ne bom.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu Metropolisa. Gremo v prvotno vitanje. To je obsegalo samo tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla. Kaj kmalo se je potem razvilo tudi novo središče naselja, trg je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča in naselju so bile leta 1306 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala vitanska vas z okolico močno slovensko narodna zavedna in z razvojem je trg tudi postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče. Okolica je pa ohranila en tak pristen kmečki značaj. In tam so se že v 17. stoletju razvili zametki Fužin in Glažut. No, po gradi železnice in novih cestnih povezav, ki so vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav je pa vodila tudi do zelo konkretnega gospodarskega nazadovanja. No, danes se odmaknjenost kaže predvsem kot prednost, ko vsi iščemo mir za zatočišče, zaradi ohranjenega naravnega okolja pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zauzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastavila ravno zaradi Fužin in Glažut, ki so izrabljale bukev kot najboljši lesni energent, ne? In pogozdovalo se je predvsem smrekami in sicer iz preprostega ekonomskega razloga hitro rasejo. Večina pohorskega območja vitanja je vodno varstveno območje. Večjih tovarn razen obrata Uniorja oziroma Juniorja in podjetja Kovinar na območju ni, tako da je le 16% zaposlenih v kraju, ki ima stalno bivališče tukaj zaposlenih in še to pretežno v Vitanju. Ok, kulturna dediščina in spomeniki še za konec in to moramo pomeniti o župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, oziroma spodnja cerkva, pa je pa še zgornja, ta je pa cerkev Matere Božje na Hriberci. Vsako leto v Vitanju poteka tudi tradicionalna prireditev Holcerija, ki se jo organizira enkrat letno, večinoma v avgustu, njeno bistvo je pa v bistvu predstavitev starih običajev in v tem delu Južnega Pohorja je potem še prikaz nekdanjih gozdarskih veščin, ki so tukaj že stoletja. In poleg tega na dan prireditve odvijajo tudi oziroma priprave raznovrstne tematsko povezane razstave v kulturnem domu in vse splošni zabavni program, tako da je glavna cela žurka. Ruševina obeh vitanskih gradov sta pa v bistvu tudi ena taka znamenitost, ki se jo splača pogledati Goleževega in Krajnikovega gradu, v bistvu, ker so še danes vidne in je tu tako lepo prizorišče za Instagram fotke, a ne? No in zdaj še tisto vesolje za sam konec, tam namreč stoji tudi zelo zanimiv center Hermana Potočnika Nordunga, je kulturni center, sedež zavoda v Vitanju, ki se posveča raziskavam in razvijanju programov, v bistvu kulturi, ko se že čaki, da bom probal, kulturalizacije vesolja, kar pomeni, da če hočete v roke prijeti, kva so že? Uno, ki pade z vesolja. Joj, Tomaš, da mi pomage, no, kva je že to? Meteoriti, a so? No, v glavnem, lahko se ga dotaknete. Ja, Vitanje so zanimiv kraj. Tako da, upam se, kdaj tam srečamo. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Ljubezen v glasbi.
2: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktualni.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Zvečer in ponoči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Roča gre, Oliver Dragojevič, na aktualo. Pa neka gre. Ja, dragi aktualovci, vsi v življenju smo že kdaj prejeli kakšen nasvet, ki se nam je takrat zdel popolnoma nepomemben. Potem pa mine nekaj let in ugotovimo, da je imel tisti človek morda prav. Zato me v tej uri zanima, kateri nasvet ste dobili in se je kasneje izkazal za resničnega.

Hitno, dober večer, družba. Ja, veliko ljudi pravi, da so najboljši na svetu, pogosto tudi najbolj preprosti. Naprimer, ne primerjaj se z drugimi, uživaj v trenutku ali pa ne odlašaj stvari, ki jih lahko narediš že danes.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Dober za poslušati. Dober za pogledati.
1: Obstaja kakšen svet, ki ga danes tudi sami pogosto ponavljate drugim? Morda zato, ker ste ga nekoč slišali in ugotovili, da res drži? Moram deliti z vami, meni je šel osebno in še danes mi gre najbolj na živce na svet. Ne se kjeri se teče, do poroke bo vse minil. Ja, itak da bo.
0: Da poslušat. Dobar za pogledat.
1: Obstaja kakšen svet, ki ga danes tudi sami pogosto ponavljate drugim? Morda zato, ker ste ga nekoč slišali in ugotovili, da res drži? Moram deliti z vami, meni je šel osebno in še danes mi gre najbolj na živce na svet. Ne se kjeri se teče, do poroke bo vse minil.

opasan. Pravi tajči na aktualu. Dober večer, čer, družba. Ja, včasih potrebujemo leta, da razumemo nekaj, kar nam je nekdo povedal v samem stavku, ne? Zato se še enkrat vprašajte sami pri sebi in rabite odgovoriti, lahko pa tudi, ni 4-1-30-40-50, vseh SMS-ov sem vedno zelo vesela, kateri nasvet je pri vas se izkazal za popolnoma resničnega.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Zvečer in po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, petek je tukaj, Tajo Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo, ki ne utihne nikoli, sploh pa ne na aktualu.

Nisem ti verjel, pravijo pop dizajni na aktualu. Dober večer, družba. Teja sem z vami in najbolj zanimivo je, da so pogosto ravno najbolj preproste stvari tiste, ki nam pomenijo največ. Pa naj bo to nek star list papirja. Morda nekomu pomeni več kot najdražji predmet v stanovanju.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

No more sad songs, dober večer, družba. Ja, predmeti pogosto hranijo zgodbe. Ko jih pogledamo, se spomnimo ljudi, spomnimo se krajev in dogodkov, ki bi jih sicer morda že pozabili.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 kilometrov in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nova ura, nova tema, ali kako pravijo. Dober večer, družba. Ena je odbila ura, Teja Arlicam z vami. In pravijo, da nas vonje lahko vrnejo v preteklost. Enako pa velja tudi za zvoke, zato me zanima, kateri zvok vas v trenutku spomni na otroštvo.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Klepa kompanije, hvala vam za tole. Dober večer, družba. Ja, na začetku ure sem vas vprašala, kateri zvok vas v trenutku spomni na otroštvo. Mene osebno zvok šolskega zvonca. Drugače pa lahko vas spomnijo na otroštvo tudi risanke v soboto zjutraj ali pa nek star telefon, ki ga danes skoraj da ne slišimo več.
1: A se še spomnite zvonenja Nokije?

Je zanimivo je tudi, kako možgani povezujejo zvoke s spomini. Včasih slišimo nekaj, za nekaj sekund in nas v trenutku vrne 10 ali pa 20 let nazaj.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Činim pravu stvar, pravi džibone na aktualu, dobar večer, družba. Da, ja sem z vami in spomini niso shranjeni samo v fotografijah, ampak jih pogosto najdemo tudi v zvokih, ki jih slišimo povsem po naključju. Na kaj vas spomni naslednji komad?

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Slovenska